Nil Venditti ledde Essens filharmoniska orkester i den magiska harpan Rapsodi av Ina Boyle. Och harpan hade tre strängar, järnsträngen för sömn, brons för skratt och silver som får alla män att gråta. Och det här var på något vis kopplat till årstiderna också.

Maria Hertz föddes i en tysk musikfamilj i Köln. Så småningom tog hon sig till London, gifte sig och blev änka med 4 barn. Och för att försörja dem så började hon komponera musik i hög takt. Bland annat denna cellokonsert som Rafaela Gromes och Essens Philharmoniker spelade.

Rafaela Gromes och Essens Philharmoniker spelat ett extra nummer, Tropar, bön till den heliga jungfrun, ett körstycke av den ukrainska tonsättaren Hanna Havrlets, arrangerat av Julian Riem som är en tysk pianist.

Nil Venditti och Essens Filharmoniska Orkester avslutade sin konsert med Louise Farrancs symfoni nummer 2 i D-dur. Leocadia Kasperova hade en ganska bra karriär. Hon var vän med Lenin, men sen gjorde hon misstaget att gifta sig med en revolutionär.

Gold-trion spelade Leocadia Kasparovas pianotrio i A-moll. Och den här revolutionären hon var gift med, han rensades naturligtvis ut när Stalin kom till makten och Kasparovas egen karriär, den lades på is, milt sagt.

Dora Pejacevics Blommors liv är 8 små pianostycken komponerade 1907 till 1908 som beskriver väl både en årscykel och en livscykel. Det börjar med vårens snödroppar och slutar med höstens tystnad, krysantemum. Ida Gamelin spelade.

Jan Krentz ledde Polska radions symfoniorkester i Grażyna Basewiczs folkliga bilder för liten orkesterensemble från 1948. Nästa timme börjar med en kantat av Georg Friedrich Händel, Agrippina förd till döden.

Agrippina Condotta Amorire, Georg Friedrich Händels tonsättning av en anonym text där Neros mor rasar över sonen som döpt henne till döden. Johanna Koslowski sjöng denna kantat ackompanjerad av musikalta Ripa.

Jukka Pekka Saraste ledde Oslos filharmoniska orkester i Claude Debussys Tre bilder för orkester, och den här musiken anknyter då till olika länders folkdanser, England, Spanien och Frankrike. Men det är mest en hyllning till Spanien, läste jag någonstans.

Max Bruch komponerade sina stycken för klarinett, viola och piano åt sonen Max Felix som var klarinettist. Det här var det sjunde av de inalles åtta styckena och det var Moshe Hammer, Tsuyoshi Tsutsumi och William Tritt som spelade.

Operetten Läderlappen med musik av Johann Strauss började sitt liv som en pjäs som hette Fängelset, en tysk pjäs, och sen var det ett lustspel som hette Dr. Fledermaus, och sen var det en operett. Här hörde vi ouvertyren spelad av BBC Philharmonic under ledning av Vasilij Sinajski.

Angela Scheng spelade Clara Schumanns fyra flyktiga stycken, komponerade år 1840, strax efter att hon gift sig med Robert. Nu ska vi höra ett av Giuseppe Verdis få sakrala verk, alltså ingen operaaria.

Donald Palumbo, som väl länge var chefsdirigent för kören vid Metropolitan Operan, ledde här franska radions kör i Pater Noster av Giuseppe Verdi. Texten är av Dante Alighieri och kommer ifrån den gudomliga komedin.

Peter Hellendal gjorde först karriär i Holland och sen i London där han bland annat spelade violinsolo i aktpauserna av Händels Acis och Galatea. Det här var hans cellosonat i G-dur spelad av Jaap ter Linden, Agathe Zweistra och Ton Koopman.

Vladimir Verbitsky ledde Västra Australiens symfoniorkester i Alexander Glasunovs lyriska poem i dess dur. Joseph Francis Lamb var en amerikansk kompositör som var väldigt inspirerad av Scott Joplins musik.

0: Puriidi ja Purespotin kuldali Saamiradio. Talgula oldasi Ruohagilli. God morgon och välkommen att lyssna på Saamiradion. Och vi börjar med nyheterna på svenska.
1: Det är också en sån här som jag tänker eller som jag följer ofta. Det är sån kärlighetserklaring till både landskap och till människorna.
2: Så jojkade och berättade Birett Alette Minna om vad jojken är och betyder för henne. I dagarna har hon fullt upp under Riddu Riddu-festivalen i Nordnorge, där hennes jojk-workshop sedan länge fullbokade. Och på frågan om hur man lär sig jojka så måste man bara börja.
1: Du accepterar din egen stämme och att du också tör att leka med stämmen. Och det är bara att jobba därifrån och också det att, ja, att leka och vara öppen för det du kan laga av musik via stämmen.
2: Jojken har gått från att ha varit stämplad med djävulens ensemble till att ha blivit trendig och når idag en miljon publik världen över. Och intresset för att lära sig jojka har ökat. För Birra Lette, som har rötterna i Järgul utanför Karasjok, har jojken alltid funnits. Och så här jojkar hon sin

0: din.
1: Reporter på plats på Riddo Riddo var Aron Bergdahl för Sameradion.
2: I rättsprocessen där fem samebyar har stämt staten om ensamrätt till att upplåta jakt och fiske inom samebyarnas marker ovan odlingsgränsen vill nu staten se att den centrala rättsfrågan antingen hänskjuts till högsta domstolen eller avgörs genom en mellandom. Det rapporterar Svensk Jakt. En mellandom innebär att domstolen avgör en bestämd rättsfråga innan resten av målet avgörs i domstol. Den centrala rättsfrågan som staten vill ha prövad är om rennäringslagens regler om upplåtelse av jakt och fiske hindrar en sameby från att upplåta sådana rättigheter även om den skulle anses ha ensamrätt på grund av urminnes hävd. Anne-Laila Blind, Petersdotter, Sameradion.
3: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Maanai Radio, barnradion, fram till klockan 7.

Varmt välkommen till Klassisk morgon i P2. Du har just hört körmusik av Morten Lauritsen, Le Chanson de Rose. Jag heter Kenneth Tonef och med mig den här morgonen har jag producent Elina Rapp. Och tillsammans så vill vi båda önska dig en riktigt god morgon. Nu musik av Jean-Philippe Rameau.

Det var Igor Stravinskis Suite Italienne efter Jean-Philippe Rameaus, ursäkta mig, tidigt på morgonen, Jean-Philippe Rameaus Musette en Rondeau som du hörde dessförinnan. Vi ska strax fortsätta på svit-temat med en svit för barn, sats nummer 4. Grazina Basiewicz, hon föddes i början av 1900-talet i Polen och blev sen, förutom en fantastisk violinist, också en av de mest framträdande polska tonsättarna. Det här är alltså hennes svit för barn nummer 4.

Ett kort stycke tidigt på morgonen av den polska kompositören Grażyna Bacewicz, svit för barn nummer 4. Det blir Prokofjev om en liten stund. Vi är på väg mot nyheterna här klockan 07.25. Innan dess så ska du få höra Clémence de Grandval och också Sergej Prokofjev alltså om en liten stund.

Mihail Gertz dirigerade Clémence de Grandevals Mazeppa, akt nummer 3, preludiet till den. Om man frågar någon, eller jag tänker ofta på när man hör sina favoritkompositörer, vad de själva tycker och vad de själva lyfter fram. För Prokofievs del så är det faktiskt symfoni nummer 3 som vi strax ska höra, där han använde material ifrån en opera som ännu inte var publicerad. Operan hette naturligtvis Den brinnande ängen, och ur detta så lyfte han musikaliskt material till sin symfoni som sen alltså blev hans absoluta favorit, symfoni nummer 3 i C-moll. Här hör vi den andra satsen.

0: Den andra satsen ur Sergej Prokofievs symfoni nummer 3. Nu ekot på en minut med Alexander Ivanovski.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som orsakade branden är oklart. Utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. USA har under natten genomfört nya attacker mot Iran, det uppger amerikansk militär. Och Iran har svarat med att attackera amerikanska baser på flera håll i regionen, bland annat i Bahrain och Kuwait, det rapporterar nyhetsbyrån AP. Sverige. Barn som lever i våldsamma familjer skulle få bättre skydd efter att lagändringar om skyddat boende införts. Trots det finns det fall där mammor erbjuds skydd men inte barnet, det visar Statskontorets granskning. Kvinnojourorganisationen Unison och barnombudsmannen bekräftar bilden. Ekot på en minut med Alexander Jonas.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Alltså jag älskar midsommar, eller i alla fall bilden av det. Jag tror att jag börjar längta redan i oktober.
10: Men du tycker inte... Jag kan också tycka att det är... Gud vad jag är deppig.
9: Nej,
10: det... Men nu efter midsommar då, jaha. Mm. Nu blir det ju mörkt igen och så är sommaren liksom... Det
9: lyssna redan. Varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

En tango i D-dur av den spanska kompositören Isaac Albeniz. God morgon, du som precis har klivit upp. Jag som har den stora äran att få vara ditt sällskap den här morgonen heter Kenneth Tonef. Nu musik för violin och piano.

Det här är musik komponerad år 1924, Rebecca Clarks Midsummer Moon. Nu tar vi oss tillbaka några hundra år till 1700-talet, och det gör vi tillsammans med en barockensemble från Island.

Barockband i Brauk under ledning av den isländska violinisten Elfaron Kristiansdottir spelade Johan Agrells sinfonia i A-dur, den tredje satsen.

Och come sei gentile av Claudio Monteverdi. Vi ska strax ut och resa lite, eller resa med fantasins hjälp, för det kan man göra. Innan jag får till jobbet i morse så, ja, vi har ju alla våra rutiner. Jag brukar kolla på något klipp, det är väl så man gör nu för tiden, man tar fram sin telefon. Jag tittade på Utbildningsradions app och såg ett reseprogram ifrån Schweiz där tågen vindlade sig runt genom de schweiziska alperna och tog oss tittare ut i fantastiska vyer, och jag tänkte att dit vill jag åka. Men det är ju långt mellan tanke och verklighet. Men man kan, ja, resa i fantasin. Debussy, som skrev sitt verk Estamp under sommaren 1903, lär ha sagt om verket: om man inte har råd att resa så får man ersätta resan med fantasin. Det värmer mitt hjärta att läsa. Vi ska strax höra Debussy. Morgonens fråga är i klassisk morgon: kan du komma på någon klassisk musik som innehåller trafik av något slag? Tåg, flyg, båt, cykel, biltrafik och så vidare. Hjälp oss att hitta trafiken i musiken. Du når oss till exempel via våra sociala medier. Men nu alltså, ut och resa med fantasin och Debussys hjälp.

Estampes, och på franska betyder det ungefär grafiska tryck eller konsttryck. Debussy ville skapa musikaliska motsvarigheter till bilder, ungefär som en målare eller en grafiker skapar visuella intryck för att ta oss med till platser och ut på en resa. Du har just hört den tredje satsen, Jardin sous la pluie, alltså trädgårdar i regnet.

Musik att vakna till min sann, Johann Strauss den äldre, Ketten Brückenwalzer. Musik att dansa till också naturligtvis, och för egen del, alltid när jag hör den här så sträcker jag lite extra på ryggen, kanske för att inta någon typ av danspås. Vi fortsätter klassisk morgon med en önskan. Jag vill gärna höra Nordisk sommarnatt av och med Finlands svenska Thomas Enroth. Underbart vacker och så passande i en tid som denna, då naturen prunkar och sommarnätterna är ljusa. Det säger Lisbeth Hagström till Klassisk morgon.

Du har hört första satsen ur Francis Poulencs flöjtsonat efter Thomas Enrots Nordisk sommarnatt. Vi fortsätter svenskt här i musik av Dag Wirén.

Du lyssnar på Klassisk morgon i P2. Jag heter Kenneth Tornef och tillsammans har vi just hört Mats Lidström som var solist tillsammans med Sami Sinfonietta i Dag Viréns cellokonsert. Och det var den tredje satsen ur cellokonserten vi hörde.

0: Musik av Francesco Landini efter Franz Schreker. Nu Ekot på en minut presenterat av Alexander Ivanovski.
1: I Thailands huvudstad Bangkok har 27 personer bekräftats omkomna och ett 60-tal vårdas på sjukhus efter en våldsam brand på en pub. Vad som startade branden är oklart. Svenska utrikesdepartementet säger till Ekot nu på morgonen att de inte har några uppgifter om döda eller skadade svenskar. I Frankrike rasar just nu en stor skogsbrand strax söder om Paris. Över 400 brandmän bekämpar den runt 800 hektar stora branden och motorvägen mellan Paris och staden Lyon har delvis fått stängas av. Idag börjar Tidöpartiernas förslag om skärpt informationsplikt att gälla, det som av kritiker kallats angiverilagen. Det innebär att 6 myndigheter blir skyldiga att lämna uppgifter till polisen om det finns anledning att anta att en person inte har rätt att vistas i Sverige. Och det var Ekot på ungefär en minut med Alexander Ivanovski.
2: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Copelands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
3: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
2: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Jevgenij Sudbin spelade Nikolaj Metners saga i A-dur. För dig som älskar wienerklassicismen kan jag säga att det blir Mozart om en liten stund. Men nu två härliga röster. Det är Ann-Sofie von Otter och Malena Ernman som ska sjunga för oss i Leo de Libs blomsterduetten, hämtat ur den första akten.

Ann-Sofie von Otter och Malena Ernman tillsammans i blomsterduetten ur den första akten av Leo Delibes Lakmé.

Henri Morteau, kapris för cello och piano i h-moll. Många hör av sig till Klassisk morgon med önskningar. Lillemor i Leksand till exempel. Mikael Nordsten har hört av sig till oss och flera andra med samma önskan om att få höra Jean Sibelius vals Trist. Kontakta gärna oss, du med en önskan. Dagens fråga är: vad finns det för musik som är kopplad till trafik? Alltså tåg, hästar, cyklar, vad som helst. Hör gärna av dig på 0470 72 60 67. Det är våran telefonsvarare. Eller leta upp oss på sociala medier. Eller det nya, klicka på pratbubblan som säger delta på Klassisk morgons sida i Sveriges radioappen. Något av alla dessa sätt har alla som har önskat Jean Sibelius hört av sig på. Kristina Rosenberg är ytterligare en som vill tipsa om Jean Sibelius. Och för dig som är ute och reser så vill hon tipsa om Ainola nära Helsingfors. Hela hemmet andas Sibelius. Och det brukar även vara konserter där, så spela gärna något av Sibelius. Tack!

Göteborgs symfonikerna gav oss vals Trist Kolema av Jean Sibelius när klockan är ungefär 8:45 på morgonen. Vi reser lite grann i klassisk morgon idag och nu ska vi till Hawaii och de grunda vattnen dit knölvalarna begivit sig för att sjunga, älska och dansa.

0: Takuma Ito. Ito är musik för harpa som heter Koala Sings. Musik som berättar om knölvalarna och deras sång, dans och lek varje sommar. Varje lördag sänds min musik här i P2. Och nej, det är inte min musik som jag har gjort, utan det är ett program där välkända svenskar i en fullmatad timme pratar om och spelar den bästa klassiska musiken enligt dem och sin relation till den. I dessa avsnitt som du kan lyssna på i appen, dessa avsnitt kan du lyssna på i appen Sveriges Radio, och vi har tidigare fått höra när Kalle Moreus upptäckte Sibelius i tonåren, Eva Dahlgrens musiktips, och nu finns det senaste tillskottet att lyssna på i form av programledaren och mat- och trädgårdsprofilen Lotta Lundgrens avsnitt. Och hon funderar en hel del, bland annat på Ludwig van Beethovens huvud.
1: Kanske har du någon gång önskat att du kunde veta vad som pågår inne i andra människors huvuden. Tyvärr tror jag att den som verkligen fick höra vad folk går runt och klurar på skulle bli både rädd och desillusionerad. Själv är jag glad att ingen kan kika in i mitt huvud och höra alla dumma tankar som tänks där inne. Nej, det enda huvud du någonsin behöver hälsa på i är Ludwig van Beethovens huvud. Och nu ska vi dit.

Jag föredrar den ledsna Ludwig van Beethoven. När hans pösiga självförtroende vittrat bort och lämnat honom döv och besegrad. Ja, det där hade varit ett problematiskt uttalande om Beethoven och jag hade varit ett par. Men lyckligtvis är jag ju bara en i publiken.

Lotta Lundgren, känd för många för sina kokböcker och som programledare för tv-programmet Landet Brunsås bland annat. Och nu när känslan är satt så tycker jag väl vi håller oss kvar i vineklassicismens tid.

0: John Dilly spelade Wolfgang Amadeus Mozarts pianosonat nummer 11, den andra satsen för oss. Och blir du nyfiken på programmet Min musik så sänds det varje lördag här i P2 med välkända människor som berättar om sin kärlek och sina tankar till den klassiska musiken. Programmet finns naturligtvis också att lyssna på i appen Sveriges Radio, där du kan höra tidigare program bland annat med Kalle Moreus och Eva Dahlgren. Nu är klockan snart 9. Det är dags för Kulturnytt som idag kommer att presenteras av Rasmus Grosin. Efter det fortsätter Klassisk morgon här i P2.
1: Kulturnytt börjar med att skådespelaren Sam Neill är död. Sam Neill är kanske mest känd för rollen som Alan Grant i Jurassic Park-filmerna.
2: It's a dinosaur.
1: Han har också gjort roller i storfilmer som Pianot, Event Horizon och Jakten på röd oktober. Sam Neill gjorde även flera roller i stora tv-produktioner som Merlin och Peaky Blinders. Han föddes i Nordirland men inledde sin karriär i Nya Zeeland där han blev en av landets mest omtyckta skådespelare. För den svenska publiken var han kanske mest känd som skurken Brian de Bois Guilbert i nyårsdagsklassiken Ivanhoe, något som har gjort honom närmast folkkär i Sverige. Att Ivanhoe hade en sån kultstatus i Sverige var något som Sam Neill kommenterade flera gånger under sin karriär, bland annat i SVT för några år sedan.
3: It's almost New Year and it's, I think it's 40 years now. You've been watching Ivanhoe every New Year's Day. That speaks well of you. I'm very, very proud of you.
1: Sam Neill blev 78 år gammal. Nu till något helt annat, nämligen det här. I helgen så spelade den puertoricanska superstjärnan Bad Bunny 2 utsålda konserter på Strawberry Arena i Solna utanför Stockholm. Kulturnytts Andrea Valderrama, du var där. Hur var det?
4: Vackert, svettigt och svängigt.
1: Kan du utveckla?
4: Ja, men det vi får se det är Bad Bunny som redan i första låten kommer in på scen under ett öronbedövande jubel och sen står han bara där. Han står länge och kollar in publiken. Och sen följer en hyllning till Puerto Rico, det latinamerikanska arvet och den latinamerikanska musiken, reggaeton, salsa, plena, bomba. Och i nästan 3 timmar så befinner vi oss på en fest där det inte går att göra någonting annat än att dansa.
1: Och hur är själva konserten upplagd?
4: Den är liksom i 3 faser där den första som jag tycker är bäst om är den där Benito Antonio Martinez Ocasio som han heter i kostym iklär sig rollen som bandledare för ett otroligt tajt salsaband. Sen följer ett byte till den mindre scenen La Casita, ett puertoricanskt hus som är uppbyggt där särskilt inbjudna får dansa och festa med Bad Bunny. Där kostar den också på sig att gå runt och prata med fansen i flera minuter och där skulle det ju kunna finnas en risk att vi som står betydligt längre bort känner oss exkluderade, men det händer faktiskt inte. Efter den här husfesten då tar han sig tillbaka till huvudscenen och iförd öronlappsmössa och vantar så kör han på ytterligare i sällskap av en grupp dansare och då tar han det till en nivå till som får arenan att koka ännu mer när man trodde att det inte gick.
1: Vad tar du med dig från de här 2 konserterna?
4: Ja, men det var en gripande konsert där jag fick se en artist som är äkta och trygg på scenen. Han leker, han skrattar, han tar sitt eget budskap om att leva i stunden på allvar. Och så visar han att musik och sväng inte har några gränser. Att alla flaggor som syntes i publiken från Puerto Rico, Chile, Peru, Japan, Norge, Sverige var ett bevis för det. Då spelade det ingen roll att han bara pratade spanska.
1: Men om du ska sammanfatta dina känslor, då, vad vill du säga sammanfattningsvis?
4: Det är svårt att sammanfatta, men jag har aldrig upplevt något liknande på scen och jag tror att vi kommer att prata om den här konserten länge och om Bad Bunny länge. Och det kan bara bli högsta betyg från mig, 5 av 5.
1: 5 av 5, säger Andrea Valderrama. Tack så mycket för att du kom hit. Den populära skulpturparken Pilane på Körn kan tvingas stänga. Staten utreder nu att sälja marken och utan en långsiktig lösning kan verksamheten behöva packa ihop och flytta till Norge.
5: Vi har fått förfrågningar från flera håll. Inte i Sverige, men i Norge har vi det exempelvis.
6: I två decennier har skulpturparken och fornlämningsområdet på Körn lockat stora konstnamn och hundratusentals besökare. Pilane är kanske mest igenkänt tack vare det 14 meter höga huvudet vid namn Anna. Ett konstverk av Jaume Plensa som vilar uppe på berget i parken. Grundaren Peter Lenby som idag driver parken tillsammans med sina två barn säger att de alltid varit förberedda på ett scenario där arrendet kan sägas upp.
5: Därför så är både skulpturer och vårt lilla entréhus och trappor och allt möjligt gjorda på så sätt att vi ska kunna ta vårt pick och pack och ge oss av om det nu skulle vara tvingande.
6: Osäkerheten gör också att parken inte vågar satsa. Till exempel på ett besökshus med toaletter eller en utställningsdel om gravfältets historia. Idag finns ett litet entréhus och bajamajor uppradade utanför ingången till Pilane.
5: Det har blivit ett viktigt besöksmål och det är ju lite skämmigt att hänvisa till den typen av primitiva toaletter.
6: Enligt John Granstedt, tillförordnad rättschef på Statens fastighetsverk, måste myndigheten avyttra fastigheter som de inte behöver ha kvar av kulturhistoriska skäl. Han säger att det är för tidigt att uttala sig om Pilanes framtid, men framhåller samtidigt att staten som ägare har svårt att erbjuda utvecklingsmöjligheter för parken.
7: Det är kanske inte helt sunt för fastigheten att den ligger kvar i staten heller om den ska kunna utvecklas. Liksom.
1: Reporter Tuva Leijonklou, sist i Kulturnytt.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och i Kulturnytt så hörde vi alldeles nyss att skådespelaren Sam Neill har gått ur tiden. På grund eller utifrån detta så har Annette Ernstsson hört av sig till oss och säger: hej, spela gärna romansen Gadfly av Shostakovich. Detta till minne av Sam Neill som var med i serien Riley, Ace of Spies. Klart vi ska göra det, Annette Ernstsson. Tack för att du hörde av dig till Klassisk morgon.

filmmusik i klassisk morgon till minne av Sam Neill, som alltså har lämnat oss, en nyhet vi fick av Kulturnytt alldeles nyss. Filmmusik önskad av Annette Ernstsson, Dmitri Shostakovich, Bromsen nummer 8, en romans.

Chung Yi Kwang dirigerade Taipeis kinesiska orkester i Ji Yunhuangs Full-blown Blossoms Under the Bright Moon. Och vi håller oss kvar i den livliga naturen från blommorna till fjärilen.

Lucy Walkers, There Will Come Soft Rains. Jag satt just och drömde om detta. Det är väl många som gör det i sommarhettan. Soft Rains. Svala Soft Rains gärna. Detta efter Virginie Morells Fjärilen. Här är Klassisk morgon i P2. Jag heter Kenneth Tonef. Och frågan idag är vilken musik du kopplar ihop med trafik. Det är en fråga som vi får massor av spännande svar på. Caroline Bernander till exempel säger Short Ride in a Fast Machine av John Adams. Den tänker jag på direkt. Och det gör även Sven Sivers som har hört av sig till våran Facebook-sida. Du kan också höra av dig dit eller leta upp Klassisk morgon i våran app till exempel eller mejla till oss. Frågan är alltså, vilken musik kopplar du till trafik? Short Ride in a Fast Machine, ja. Mer precis än så kan det väl knappast bli.

0: Frédéric Chopin spelades, eller ursäkta mig, jag är helt borta här efter en tidig morgon som ny programledare över sommaren för Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef och du har just hört Frédéric Chopins nocturne nummer 8 efter Johann Sebastian Bach.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och den här morgonen så är frågan vilken musik du kopplar till trafik. Och det var minsann en rolig fråga, för vi får in mängder med fina svar. Peter Lundberg till exempel säger Om Bateau av Debussy. Och han listar flera andra förslag och lyfter Köpenhamns järnbanegalopp. En önskning som kommit till oss ifrån många andra. Sonja Olsson till exempel säger järnbanegaloppen. Tommy Hardenberger håller med. PG Svensson, Köpenhamns järnvägsgalopp. Järnbanegaloppen av Lundby hälsar Barbro Göte. Ja, järnbanegaloppen, mycket bra förslag på temat musik och trafik.

Musik på temat, musik och trafik önskad av många, bland annat Sonja Olsson. Vi hörde järnbanegaloppen här framförd av Köpenhamns symfonikerna när klockan är snart 9:20 på morgonen. Snart fortsätter också P2 med klassisk förmiddag. Vi ska höra vad som händer där om en liten stund.

Tristess av Teresita Carreño Talia Pietra här i Klassisk morgon. Jag heter Kenneth Tornef och för dig som har gått upp så här sent, nästan in på förmiddagen, ber jag att få önska god morgon.

0: En pavan av Gabriel Fauré, komponerad år 1887. Vi har åkt en short ride in a fast machine med John Adams och järnvägen till Köpenhamn med Hans Christian Lumby under morgonen när vi har frågat om trafik i musik. Och du, Linda Malik, i klassisk förmiddag, du tar dig en rejäl tur. Här kan vi snacka om högtgående trafik. Du ska till rymden. Ska vi se om vi har med oss Linda här. Hallå Linda, jag hör dig inte.
1: Hör mig inte?
0: Nu hör jag dig.
1: Hör du mig nu?
0: Jajamensan. Någonting är knasigt här. Ett ögonblick Linda. Vet du vad Linda, du hör nog inte dig själv, men jag drar upp din mick och när jag vet inte om du hör... Ja, bra. Så att nu är din mick nere, men nu lyfter jag upp den.
1: Okej.
0: Så där Linda, nu bör du höra oss och vi bör höra dig.
1: Jag hör dig, jag hör mig.
0: Ja, men jättebra. Vi har ju pratat om musik och trafik här under morgonen.
1: Exakt.
0: Och du ska till rymden.
1: Precis. Jag brukar också drömma att jag kör bil. Utan körkort.
0: Ah, är det på det viset? Hur är det med rymdtemat? Skulle du vilja åka till rymden på riktigt?
1: Jag skulle faktiskt inte alls vilja åka till rymden.
0: Nej, inte jag heller. Jag gillar en god science fiction-film, men inte åka till... Men du, med vilken musik åker vi till rymden nu under förmiddagen?
1: Ja, men det blir en riktig klassiker. Det blir ju helt enkelt The Flying Theme ur E.T.
0: Ja, den är fin. Det ser vi fram emot, Linda. Vi hörs om en liten stund.
1: Det gör vi. Hej!

Trafiktemat fortsätter i klassisk morgon. Här inte en önskelåt utan i vår ordinarie spellista. Miklos Rosas Kuskarnas parad ur Ben Hur, alltså häst och vad heter de där små vagnarna med två hjul som de red i med sån frenesi i filmen och förmodligen också i verkligheten. Vidare ska vi om en stund per cykel till rymden med IT. Och Linda som tar vid i klassisk förmiddag här om en liten stund.

0: Sean Shibb spelade för oss en vesper ur Forgotten Dances av Thomas Adès. Vi har fått höra om bilar, snabba bilar, om tåg och också i viss mån om någon slags hästvagn och kanske en cykel om man räknar ITs månfärd som en cykelresa. Men än så länge ingen båt och ingen luftballong. Hör gärna av dig till oss på temat trafik och musik. Vilken klassisk musik kopplar du till trafik? Du kan leta upp oss på sociala medier eller mejla oss som man brukar göra på klassiskmorgon@sverigesradio.se eller prova pratbubblan som säger delta på Klassisk Morgons sida i Sveriges radioappen. Vägarna är många, hör gärna av dig till oss. Jag heter Kenneth Thorne för jag önskar dig en god morgon och en god dag. Nu har vi massa spännande musik framför oss presenterade i Klassisk förmiddag av Linda Malik.
1: Här är Ekot. Totalt 8 personer dog i drunkningsolyckor i Sverige i juni månad i år och det är färre än samma period förra året. Det visar nya preliminära siffror från Svenska livräddningssällskapet, SLS. Mikael Olausson är generalsekreterare där.
2: Det är 8 preliminärt ska vi säga. Det kan komma att justeras i samband med vår årsrapport. Så är det ändå en positiv utveckling.
3: Antalet dödliga drunkningsolyckor har ökat varje år de senaste 3 åren enligt SLS. Men den senaste siffran från juni kan tyda på ett positivt trendbrott. För samma månad förra året 2025 låg dödssiffran på 14.
2: Vi ska vara försiktiga med att dra för stora slutsatser. Det är lite för kort tidsspann för att se att det är några strukturella förändringar. Men det är ändå liksom färre som omkommer i drunkningsolyckor och det är positivt.
3: Dödsfallen genom drunkning skedde i olika delar av landet. 3 stycken i Södermanlands län och 1 i Stockholm, 1 i Kronoberg och 1 i Dalarna. 2 av dödsfallen inträffade i Västra Götaland där livräddaren Robert Sjöberg arbetar på en badstrand i Askim i Göteborg. Och han ger sin bild av vad drunkningsolyckor med dödlig utgång beror på där han befinner sig.
4: Här vid havet så är det med att överskatta sin förmåga och okunskap kring havet. Man ska ha med sig det att havet är inte samma som bassäng. Det är svårt att simma här, det är vågor, det är blåser, kan vara strömt.
3: Och av de 8 som dog i juni var 7 män och 1 kvinna. 1 var under 18 år, övriga var över 60 år enligt rapporten. Livräddaren Robert Sjöberg ger sitt bästa råd för att undvika en drunkningsolycka.
4: Bada aldrig ensam, så ni är 2 som har koll på varandra.
1: Reporter Helena Jönsson, P4 Göteborg. Nästan hälften av alla butiker har utsatts för brott den senaste tiden. Det visar Svensk Handels trygghetsbarometer. Av de tillfrågade butikerna säger 49% att de utsatts för bland annat stöld, hot eller våld under andra kvartalet i år. Vilket är en ökning i jämförelse med det tidigare kvartalet. Samtidigt polisanmäls allt fler butiksstölder. EU köper rekordstora mängder gas från Ryssland, rapporterar tidningen Financial Times. Inköpen steg till nästan 10 miljoner ton första halvåret i år, vilket är en ökning med 18% i jämförelse med samma period året innan. Gasen köps från Yamal, Rysslands största anläggning för flytande gas, för ett värde av runt 66 miljarder svenska kronor. Skådespelaren Sam Neill, känd från filmer som Jurassic Park och Ivanhoe, är död. Det skriver hans familj på Instagram. Familjen vill inte närmare gå in på dödsorsaken, men han har tidigare kämpat mot cancer, men blev frisk från den. Sam Neill blev 78 år. Det var Ekot klockan 10 i studion, Leif Näslund.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, så här storslaget måste det ju naturligtvis kännas att kunna flyga. Och ni som gissade filmen gissade säkert rätt. Det här var ju The Flying Theme ur John Williams filmmusik till E.T. Och jag som heter Linda Malik säger varmt välkommen till Klassisk förmiddag som sänds från Radiohuset i Stockholm. Och själv brukar jag inte alls drömma att jag flyger, utan jag drömmer oftast att jag kör bil, förmodligen för att jag inte har körkort. Så är det ofta liksom både en storslagen och skrämmande känsla. Och jag blev också påmind faktiskt med den här filmen i tid om att det är också ett ganska vanligt tema i filmer, i äventyrsfilmer, att våra hjältar eller barn måste ta bilen för att klara sig. Och antingen så kör man upp i himlen eller så har man inget körkort. Vi ska så småningom återkomma till John Williams filmmusik och då fara till stjärnorna med en stjärna. Men innan dess så ska vi reflektera en stund över dagens stunder. Det kommer bli Dawn, Day, Dusk och Dream i Julie Coopers Contemplation Suite. Så gryning, dag, skymning och dröm. För sopran, violin, piano och orkester. Vi har Grace Davidson sopran, Cleo Gold och Elena Orioste violiner och Julie Cooper spelar själv piano med Jessica Corti som dirigerar The Oculus Ensemble.

The Perfect Peace sjöng Grace Davidson här i Julie Coopers Contemplation Suite. Och visst var det lite grann som att vara på musikalisk retreat. Vi hörde Jessica Kottis dirigerade Oculus Ensemble. En svit alltså som var för sopran, violin, piano och orkester komponerad 2021. Och den som tyckte att det här skulle ju passa alldeles utmärkt med bilder till har helt rätt. Julie Cooper skriver ofta för film och ofta för naturfilmer för BBC. Och nu kommer vi att inte bege oss till Göteborg, men jag var ganska överraskad över att Wilhelm Stenhammar hade så himla mycket att göra med Göteborg. Det kanske är ett typiskt Stockholmsperspektiv, jag vet inte. Men han var ju dirigent för det som skulle komma att bli Göteborgssymfonikerna och förde fram nordisk musik där. Men den pianosonat som vi nu ska få höra, den komponerades faktiskt i Stockholm. Och han befann sig i Stockholm i alla fall på 1890-talet. Och den uruppfördes också av Stenhammar själv på en konsert där han bara spelade svensk pianomusik. Dedicerad till hans egen pianolärare som hette Rickard Andersson. Och här går spåren direkt tillbaka till en av historiens pianogiganter som var Rickard Anderssons lärare. Nämligen Clara Schumann. Allt hänger ihop. Så när Stenhammar, ja det här är ju bara en teori, lite grann i alla fall. När Stenhammar studerade då för Rickard Andersson i Stockholm så fick han alltså indirekt del av den här pianotraditionen. Som gick via Clara Schumann och den tyska romantiken. Vi ska höra den schweiziske pianisten Cassandra Wyss spela Wilhelm Stenhammars pianosonat nummer 2 i Astur.

Det var den schweiziska pianisten Cassandra Wiss som spelade Wilhelm Stenhammars pianosonat nummer 2 i A-dur. Och det var 4 satser där vi hörde. Och ni lyssnar på Klassisk förmiddag med mig, Linda Malik. Och vi ska fortsätta ut i rymden igen från denna fina pianosonat av Stenhammar. Och nu blir det rejält med stjärnströssel. För John Williams, som jag har skrivit musiken till Star Wars, han blev jättesmickrad när stjärnviolinisten Ann-Sofie Mutter ville spela hans musik. Och Ann-Sofie Mutter, hon är ett stort fan av Williams musik. Beundrar hans färger och nyanser. Och hon har lärt sig så mycket, mer än någon kan säga, av det här samarbetet som vi snart ska höra. Och alla teknikerna i Hollywoods studio applåderade i kontrollrummet efter varje tagning. Och det är ju väldigt ovanligt. Och till slut kom Steven Spielberg förbi och han var också eld och lågor. Kort sagt, vi är på en amazing Hollywood Walk of Fame för filmmusik och ska ut i galaxen med John Williams och Ann-Sofie Mutter. Då kommer vi att få höra Luke and Leia ur Jedins återkomst från 1983. Sen blir det Rays tema ur Star Wars Episode 7, The Force Awakens. Och till sist Yodas tema ur Rymdimperiet slår tillbaka från 1908. Och gissa vad? Hollywood-skylten invigdes idag, 13 juli 1923. Nu blir det Star Wars.

Underbart livlig musik av Haydn-eleven Marian Martinez enligt teorin att allt hänger ihop. Joanna Kaczperek var det som spelade piano. Och vi har kommit till slutet av klassisk förmiddag idag och slutar som vi börjar med filmmusik. Ingen rymd den här gången utan det blir Ennio Morricones tema ur Cinema Paradiso. Och sedan blir det ledmotivet ur La La Land. Det är Alexandre Tarot som spelar piano och Antonio Papano är det som dirigerar Accademia di Santa Cecilia. Och jag som heter Linda Malik och har varit med i denna ganska ljusa förmiddag tycker jag musikaliskt sett. Och det är ju, känns som ett underbart sätt att börja en måndag på ju. Tackar er som har lyssnat och önskar er en riktigt fin eftermiddag.

0: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
1: Jag heter Edith Söderström. I sommarens säsong av Flodernas musik ska jag färdas nedströms längs med fransk-schweiziska Rhône, italienska Po, Englands Themsen och tysk-tjeckiska Elbe. Vi startar söndagen den 28 juni klockan 14 här i P2.
2: Tu mentionerna och aktuella när vi på Radio Romano. Mesem och Velko Karamani. Och myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor, MUCF, ulavel avri 5,8 miljoner kronor. Vars statsbidrag till Zorarel är Romani inkludatia ando Svedo. Katar odeshevta kommune saveso mangenas adava ekonomikano ajutipe eloveden pekar ingle shov anda lende. Adava ekonomikano dumo bidraget si jekotor katar e rieringoski strategia vashi romani inkludatia gikaio bes 2030 tai duito. Kai so o cilo o moletsi o romato velen saiek shaipa sama moili heter sarsa avera manusha ando tem. Ulav de butkanasi ando pucipe i edukacija i buti tai e jekut ne dživdimaske čačimata. Jekatare komune saveso len ekonomikano dumo o stöd si venes boi. Akala love dempe maskara vere bucende, vite zorarelpe e romane chavorengo skul nervaro, te nachone chavore kere katar e skoli. Te zorarelpe e studiri masko rezultati, tai opacai peki avutni vrama, framtid stru. Pashe adalesa vite kerelpe jek laceder komunikacija, maskare skole tai e romane familie. Vi e Comuna Vesteros lel bidrag ekonomikano ajuti peke te kerelpe mai efektivna metode te shai romato velen mai bari shansa ko buchako marketingo. Elove andi siktuna si vite ajutin e romane ternen te aven andre ando buchako sistemi. Taite delpe dumo e romane giulenge te shai te startuin penge firmi buchake biznisura. MUCF gindil ke akalalove ekonomiska satsningar kašajte ajutin karingo mai baro pačajpe ta jekla čeder šajpe vaši romani inkludacija ando temesko sistemi. I organizacija Motor för Arnas Helnykterhetsförbund MHE mangel tekerelpe mai zorare regulia vašo kodolas otraden e elspark siklar. Penel och Thomas Jansson.
3: Vi har ju haft en väldigt oroväckande utveckling när det gäller just framförallt elsparkcyklar i flera olika hänseende där vi ser att vi har en oerhört stor överrepresentation på då just människor som då både omkommer och framförallt skadas väldigt svårt i de här olyckorna.
2: Och förbundet Magelte Tolpele Uni Regulia. Ojekto tovol granica pa alkohols promil, promil gränsen. Och du to tenatruman etikne chavorete traden. Mangel pete tolpe jek bersengi granica. Taj kontradel, kopaldel o esparciklar, to veles jelm po šero. Adales ke mangel pe vijek nevo reguli. Jelm krav, Penel o Thomas Jansson.
3: När vi ser hur mycket de här olyckorna belastar både sjukvården och samhällets allmänna kostnader och framförallt det egna personliga lidandet. Om man då inte begriper att man behöver ha hjälm på sig när man har den här, då får man nog tillföra lite hårdare krav. Och då är hjälmkrav ett rimligt krav tycker jag i det här fallet.
2: Och majzora le regulia kasha i tetiknjaren ebi baktake dukhavimata tajvi e mudarimata.
3: Det flesta sjukvården, de har en jättetopp alltså på fredag, lördagar och framförallt på onsdag kvällar där det kan en enda ambulansteam kan komma in med 8-10 elsparksolyckor under en kväll.
2: Och MHF, akana juker alltså e politikura sitte regulin, tajtet hon andre le regulia, savenca so manuska shaito vel mai sigurno, kanatradel el sparcikel. Velko Karamani, Sveriges Radio, Radio Romano.
4: Allo Saripe, 17 september, tai differentne kommunikeren Buci e Romenza. Ando Stockholm, si differentne demokrati värdar, kai sitte vorbin Paolo Saripe e Romenza.
5: Međutiv Romente, a charente vivo a shaikeren resta, a issa connes manusciando svedo hodom restret, a i rom e giutisaras la teara ken, te dom horetteno resta.
4: Vi ando Göteborg, jan e rom te vorbin Paolo Sarimaski, participatia.
6: Noi a me a canex te das romen informatia so star si vajno a so star si demokratično te just mu kesho glaso.
4: Ando Helsingborgeren e romka de la buča te den informatia pa lo sare pe angla de 3. september. Ando Helsingborg inkrelpe jek val skola jek alo sare maski skola e romenge.
7: Das informatia amare manusen amare romen ando Helsingborg te janen sosi o volet sosi o halosari pe kana halosare el pe ta sa informatia sa pushimata suma vaste das le palpale odgovoro te acharen sostar si importantno sostar si važno kodo jeste jan po halosari pe
4: sa kadota mai butan da gisutno radio romano ka e tema avla romengi participatia ando halosari pe du jezrate biste shov a me kondaftumen je klasho jessa jessim o adam parno shope.

0: Деш утрито септембер се ополитично лосарипе, фере абаканак жало политечно геймо, де политиска спелет, кај дифферентне парчи ворбин, та изумавен, те керен са, те дене лосара пенго вото пеленги парча. Паше керен дифферентне ромбучан до шведоте ваздено пре е партисипација, машкаре роман до лосарипе. Ando Stockholm seg projekta Angla Losaripe kai delpe Romen Bucci sar demokrati värdar.
1: Kado Bersla so Stockholm stad insats och kan kada le Bersesko Losaripe kai avla o deshu 3 september. O foro da se romanet er nimaton misia te keren Bucci sar demokrati värdar sa vesas po tantela Järva Kurko kai si demokratično kidipe. Kade penene romane demokrati värdar Papeski Bucci e Kaila Lindgren Venezia Altemeyer ai Falon.
2: Jag jobbar som demokrativärd i Stockholm.
3: Vad gör en demokrativärd?
2: Informerar hur viktigt det är att rösta.
3: Vad är det för sort information ni ger romerna?
2: Viktigt att synas och ta vara på vad som framförs av politikerna.
3: Hur hittar ni romer som ni ska informera?
2: Genom att vi syns utåt och att de vi informerar inom Facebook att vi finns till.
4: Kyrkan.
2: Och kyrkan. Och har vi syförening som vi har mycket romer på. Gemensamma steg som vi har i Rågsved.
3: Vad betyder demokrati för dig?
2: Det betyder att jag som ensam person också kan göra någonting.
5: Majoritivromente att jag inte vill man ska en rösta. Jag ser att när man är under sved har de rösträtt. Jag är om majoritisaras att det är raken. De har rätten att rösta.
3: Sär dessle informatia på sosketana. Sär adjessan på järva veckan. Kattes i demokratično kurkoka i dikesci. Kasa vestond kai den savoren informatia na feri romen ale tu me kate san specialnes e romenge pen mange kana avel yek terno manus yek rom so penesleske
5: kana ve te kamente keren resta ai pushable tu me janen so site keren resta e janen sar bushan sai partier e so keren partier penable ge temo pasako parti men ci jo tivle te krem velja för alla har egna val. No jo tivle da liksom informatia per stret.
6: Vi maker av utmuntra le romen te keren rösta ke sara mare rom nai kad ja duktiga pe kachabuchi ai a me jindamik tira shu chilam sa sa me pratik pe kadala jeli ai a me das ma dur informatia ka ja mare rom ma dur a special no ka Julia a kai materne. Και εσύ ο πράλπα της Οκτώβερς.
3: Σι κατώ βάζνο, παλατσίρο γίντο.
6: Με πατσάβνα και εσύ βάρε καϊδικάς και σάι κέρτζολ οι εκπουτσί ανελεγωμένο τράιο και τας βία με άντρε αντε μπουτσά αντε γέλη και εσύ βίκτητα νο τράιο. Ανάφερι τε τραείς ο τράιο γομπανό και γιάννας. Νούμα τε δικάς και εσύ αμε μέλιε τε τεζάς μαϊ Αγγλέ τε κεράς μαϊ μπαρέ μπουτσά, μαϊ βάζνο μπουτσά.
0: Romska demokrativärdar, romane ternimata kaj rutin, te den informatia pa demokratia te valosari peso avla de 23 september. Jesaja, Penel Sarebuci Jal Leske.
7: Ja, som demokrativärd så är mitt ansvar liksom att motivera många romer till att rösta. Och som man säger, varje röst räknas. Och det är många romer i dagens läge som tror inte att deras röst hörs. Och de tycker det är onödigt att rösta. Därför vårt jobb med mina kollegor är att gå till olika ställen, kyrkor, föreningar, bibliotek. För att liksom motivera dem om att rösta och sånt.
8: Ai sar che resa codotte jassande kangera, ande föreningar. Sar che resa codotte te jaste vorbis palo saripe.
7: No, me penavlenge na ke lengo glaso a shumjol, te nadaran, te jan ke kado ajutin len, sa te trajin a novo shvedo.
0: Romane demokrati värdar seg projekta kaj Stockholm stad och foro in krell, te o gindo si te vasdel po prej participatia angla losaripe, te te janel pe maj but pa o losaripe. Emanuel Siek gaver demokrati värd, tej vi vofsite del informatia pa losaripe, tej penelke but del informatia pa participatia.
9: No, manush aloj pe kaste kamote shunel, kado si ret savore manushes, kado so kamote aloj peske, kado aloj si but parči kaj penen but bajora, ai ci è kanda kodul bajura kanalo sardi ci keren feri vorbin ai men federi dedikes lenge lenge ideologier sarvon torjon sarmanush te kodo sobon penensi chachipe va feri khoxaipe khalf klar mai federi kana jasta alos ke tu atunchi tu alosardan so tu kames mai feder sarta loyo tem tuke
0: Jesaja penel ke lenge buci si važno ke vovserelka na vovsas mai trno ci janlas vov but paulo saripe ta anda kodo ci janlas ta loy
7: na te penaf tuke kana simas mai trno nici ma pume kana penemange manush ce viktit si leman te kerav kodo trubul but manush trubul ajutimos len
0: Ando Stockholm kide pekadal demokratične värdar ta i vibu charande kommuna på järva veckan kai sasek politično kurko ande sponga.
1: Järva kurko siek demokratično kide peso inkrel pesako bärsande järva området ando Stockholmo. Politikura, myndigheter, organizacija i citizentura kidempete volbin pasosianne pushimata sar integracija, sekurita, buci, edukacija i demokracija. Kado bärsi potane romane bro bygger anda Stockholm stad arbetsmarknadsförvaltningen amme Malaji Lamkusa och Göran Sivak ej Mikael Toftesontela järva veckan.
4: Katavi Lamke viame kerdam parigenen Stockholm stads anställningar är kärnbuchi som demokrati värdar. Det jag tror är att vår binkaver romensa tänjma att hon som är purensa che varno alloipe e politikanto. Che nabut Roma cha rempe ai alon. Ai kadog indisa rasa sa meke sizura alles varno ai mai but manuste acharen ai te sichon so star sikado varno. Ai kadog kerena male tänjma ta ka kärnbuchi Mala John Cruya Manushensa e Tomajin lenge sostar ai che vasno i cadivugi.
3: Shundam so Penel o Mikael e Jora Pena menge sarto achare sosta si vasno te dichon tu me e rom kate te la yerva kurko.
10: Vasno e vare kai te dichuvaste si kavaste vare kai vame samen nacional minoritets grup katando svedo ai Trubuj vari kaj te sikadjuvas, te na vari kaj bisterdjuvas, kana velka nekadu tem, te na ando Stockholmo til eksempel, te na vas bisterdete erom naj, erom si, eromengo glaso važnoj ta šunđol, a ja meka te sam vari kaj težu ti saras pekado, te sikavas eromenge ko sikate, te šaj vorbi sarasnica, te sako glaso eromengo važnoj ta šunđol.
1: Shundam Sopenena så Göran Sivak och Mikael Toftesson anda Stockholm stad arbetsmarknadsförvaltningen.
0: Akana kiraskadi kilasik musika ki pausando Radio Romano a gilasa manca kataro pipi. Tai palai gili shunena sarebuci jal mai durkusa losari maski participatia maskare rom ando švedo.

0: har jag in mig heter.
1: Sveriges Radio, Sameradion.
2: Varken en människa, varken ett djur, men både och. Därför då traditionellt så står den för kopplingen mellan människa och natur. Och den blir också beskyddad av naturen därför att de förstår naturen mycket bättre än vad vi människor gör.
3: Urfolken över hela Nordamerika har berättelser om en stor hårig varelse som har andliga krafter. Den har många namn. Vanligast är nog Sasquatch eller Bigfoot, Storfot. Den är inte erkänd som en biologisk art. En tidsfråga menar vår gäst Rainer Winkler. Han jobbar som tekniklektor i arbetsorganisation och en stor del av fritiden går till att studera Sasquatch. Välkommen till Fapmo Kraft, en podd från Sameradion med berättelser och samtal om nöjdkonst, shamanism och miljöaktivism. Här möter vi både troende och forskare. Och jag som gör Fapmo är Anna-Maria Alén. Vi börjar hos Stialish-folket i British Columbia på Kanadas västkust.

0: Ja, Reinar Winkler, vad är det vi har hört nu?
1: Ja, vi hör ljudet från en ceremoniell dans. Och då får vi röra oss till södra British Columbia. Vid Fraser River där Stehelis folket bor och har bott under all tid enligt traditionen då. Om man lyssnar noggrant så hör man att de sjunger Sasquatch. Och det är alltså en Sasquatch-dans. Och den här ceremoniella dansen då, så är det en mask som föreställer Sasquatch. Det är en dräkt som återspeglar behåringen som Sasquatch har. Och dansaren sen utför rörelserna som Sasquatch har. Den är förknippad med förbindelsen mellan människa och natur. Och skyddet av naturen. Därför att Sasquatch hos Chehalis är djurens och naturens beskyddare. Och det är därför man genomför den här dansen då. Och den här Sasquatch-dansen då, Sekwak-dansen, den är uråldrig. Det som är lite extra speciellt med den här dansen, den här är inspelad 2011. Och det andra året då som den här dräkten används. För att dräkten och masken, framförallt masken, den hade varit på museum, på Vancouver Museum, sedan 1938. Den här masken är så gammal. Den togs då från Chehalis, hamnade på museum, men de fick tillbaka den 2010. Så 2011 är det andra året. För den här masken betyder mycket för Chehalis naturligtvis, eftersom det är en del av deras kosmologi och deras syn på vad naturen är och vad människan är och så vidare. Tittar man närmare på den här masken, skulle jag visa den för mitt lilla barnbarn, så skulle hon säga gorilla. Därför att det är någonting som har ganska djupt liggande ögon, den har lång överläpp, en bred mun utan läpp. Stor näsa med stora näsborrar och så vidare. Och sen är den helt hårig runt om. Så lilla Estrid, hon skulle säga gorilla. Och de flesta skulle nog, utan att veta var den här masken kommer ifrån, placera den i Afrika och inte i Nordamerika.
0: Vem är Sasquatch? Och finns det berättelser om Sasquatch över hela Nordamerika?
1: Det finns väldigt mycket berättelser. Man skulle behöva nästan dela in då Nordamerika i liksom lite regioner. För att nu är vi ju då i Fraser River, det är alltså Pacific Northwest. Och Pacific Northwest, det är alltså det stora skogsområde som har mycket kraftig nederbörd. Och som gör att skogen är tät, väldigt magnifik. Vi tänker ju kanske på Redwoodskogarna i Kalifornien och så vidare. Men de här täta skogarna som går alltså från norra Kalifornien upp via Oregon och sen ända upp till genom British Columbia upp till Alaska. Så det är Pacific Northwest. Där är traditionen oerhört stark hos alla folkgrupper. Alla folkgrupper. Alla folkgrupper har namn på den. Alla beskriver samma sak. Vi kan komma tillbaka till det. Tittar man mera då kanske i södra Kalifornien så är det ju ett annat klimat och där finns också berättelser. Och går vi till sydost, till exempel Choctaw, Seminoler, Cherokeser, så har de sina berättelser. De berättelserna är dock lite, oftast lite äldre, i och med att de här folken då i sydost kanske har talat om Trail of Tears. Det sker en våldsam fördrivning från North och South Carolina och Georgia av framförallt Cherokeser, men även av Choctaw och Cree västerut. De tvingas ju bort från de här områdena. Men alltså det finns framförallt från cherokeserna ganska mycket berättelser som är ungefär drygt 200 år gamla. Och som ger en väldigt tydlig bild av hur de såg på Sasquatch. Går man till nordost, då hamnar vi ju egentligen områdena som kanske utsattes mest för våldsam erövring och fördrivning då tidigt. Då. Om man tar huroner, mohikaner och så vidare, så är traditionen väldigt, väldigt, väldigt svag därför att kulturen har utplånats och de har tvingats flytta. Går man lite längre norrut till Mi'kmaq så har de fortfarande en ganska stark tradition. Men de lever kvar i sina ursprungliga områden. Går man ut på prärien, alltså det är liksom ett, vi pratar om ett femte område här nu då. hos Lakota så finns det också en stark tradition. Kanske den starkaste andliga traditionen av alla folkslagen då. Det som är så spännande det är att den fysiska beskrivningen av Sasquatch, alltså beskrivningen överensstämmer så väldigt, väldigt, väldigt mycket. Det är en stor varelse, den är hårig, den är knuten till skogar. Går man till Pacific Northwest och Kalifornien till exempel och även nordost och sydost och lämnar liksom prärieområdena där, då kopplas den alltid till de djupa skogarna, till skogar man oftast undviker att gå in i. Därför att där fanns Sasquatch. Så det var inte helt oproblematiskt att gå in och jaga i de här områdena. Där det fanns en annan, mycket större predator än vad människan själv var då.
0: Vad skiljer mer i de här berättelserna? Och vad förenar de?
1: Jag själv har rest väldigt mycket i Pacific Northwest. Jag har fokuserat då mest på området direkt söder om Stahelis. Jag har varit i Washington och jag har varit mycket på Olympic-halvön. Och kom man till Olympic-halvön, Kinnor Reservation. Så de blev lite intresserade av att jag kom med en stor kamera. De fattade att jag var wildlifer och så vidare. Och så började de prata och så började jag fråga om Sasquatch. Helt öppna kring det. En kvinna jag pratade med i en affär, då säger hon så här. Wow, we have them around, säger hon. Och så berättar hon om en systerson som hade en observation året innan. En natt när han kom från jobbet. Det var en stor individ, eller stor, den var ju som en individ brukar vara, 2,5 meter. Passera framför bilen, ungefär 50 meter framför hans bil, klockan 1 på natten. Jag pratade med en lastbilschaufför, hade haft en liknande observation. Så att i det här kinområdet så är det regelbundna observationer. Den traditionella nordamerikanska liknelsen var ju så här att det är varken en människa, varken ett djur, men både och. Alltså varken eller och både och. Och därför då traditionellt hos så många av de här berättelserna, framförallt i Pacific Northwest, så står den för kopplingen mellan människa och natur. Och den blir också beskyddad av naturen därför att de förstår naturen mycket bättre än vad vi människor gör. Det är liksom en gemensam grund hos, skulle jag säga, alla från Yurok i norra Kalifornien upp till Tlingit då i södra Alaska då. Traditionellt sett, och det här är berättelser från 1924 då medborgarrättsliga rörelsen för ursprungsbefolkningen kom igång ordentligt då. De fick alltså medborgerliga rättigheter först på 20-talet då. Det uppstår en incident som det skrivs om i tidningar att några prospektörer har gått på och beskjutit håriga, stora bergsjävlar, säger de här prospektörerna själva. De liknar dem vid gorillor, de liknar dem vid håriga jävlar. Och naturligtvis så skjuter de ju direkt så fort de ser någonting. Och sen blir de på natten bombarderade av stenar, alltså deras lilla stuga. Och det här blir ett stort hallabaloo. I samband med det här så kliver då en av representanterna för den här medborgerliga rörelsen då, som är själva Klallam, som är alltså också inom Salish-området. Han kliver fram och berättar om de olika folkens berättelse i hela det här området då. Från Puget Sound, Kinnor, Maka, Chinook och så vidare. Alla de här olika folkgrupperna som finns då. Som traditionellt har levt vid flodmynningar och så vidare. Och bilden är entydig. Totski, som han heter, som är då representanten för Klallam och som också jobbar som journalist. Han säger då så här. Äntligen börjar en vite man förstå. Vill inte Sasquatch bli hittade så blir de inte hittade. De har förmågor som människor inte har, säger de. De säger att de är aldrig kortare än 7 fot, alltså 2,10. De är oftast över 8 fot, det vill säga 2,40, kanske 2,50. De är håriga som björnar, de har våldsamt kraftfullt skrik som paralyserar människor. Och de kan paralysera människor och de kan paralysera hjortar med sina skrik. Men Totski säger också så att de härmar människoröster. Och alltså förvirrar människor.
2: Ja.
1: De skickar på härma fåglar. Och de kastar ofta stora stenar mot människor om man sitter runt en lägre eld eller någonting sånt där.
0: Det här namnet Sasquatch, vad betyder det? En annan benämning som man ofta hör är ju Bigfoot, alltså storfot. Vad kallar de olika folken den här varelsen?
1: Det finns totalt sett, någon har gjort en beräkning, 200 olika namn. Så de olika folken har olika språk. Va? Så att går man bara då till exempel Olympikhalvön, så har vi flera folkgrupper som inte tillhör samma språkgrupp då. Som Akka till exempel, de hänger mer ihop med Nunchalut som finns på Vancouverö, medan Kino hänger mer ihop med Staley som vi hörde förut då. Men i alla fall, Sasquatch betyder vild man. Och går man då till Kino som jag sa, Chatko. Det är svårt att säga liksom precis vad det betyder, men det är ibland en överförd betydelse. Men deras då, Chatko, betyder alltså stor, hårig varelse som lever i skogen. Och går man lite längre norrut på Olympikhalvön så har de ett annat ord på sitt språk. Men det betyder samma sak, stor, hårig varelse som lever i skogen. Och går man till

0: morgnarna så var det väldigt mycket saker som var omkullvälta och alltså stora verktyg och tunnor och allt möjligt. Och i samband med det så hittade man spår i sanden, gruset där. Och de här spåren göts av, journalister kom dit och det var ju ändå spår som var 41 centimeter. Och då blir det då Big Foot. Så då kan vi väl säga, jämföra 41 centimeter är en väldigt stor fot. Om man säger, jag har storlek 42 i skostorlek då, och min fot är ungefär 28 centimeter. Det är ofattbart stort då. Kalifornien var ett väldigt jävligt djurrikt. En delstat som tillhör USA ganska sent och stora delar tillhörde ju då Mexiko innan då. På mitten på 1700-talet så beräknar man att det fanns ungefär 10 000 grizzlybjörnar i Kalifornien. Därför har de också en grizzlybjörn på sin flagga. 1920 så skjuts den sista grizzlybjörnen. Så idag kopplar vi ihop grizzly med kanske Kanada och Alaska mer då. Och hos Yokut då, som levde traditionellt öster om San Francisco och som fick ta en enorm smäll när guldruschen kom igång 1848. Det blir ju mängder med guldletare och alla som följer och skogshuggare och vällerindjägare och så vidare. De här folken utsätts ju för enorm förföljelse och trakasserier. Men hos dem i alla fall, traditionellt, även om då jag skulle påstå att Sasquatch är borta från deras områden, liksom väldigt mycket annat vilt då, så kallas den då Shunoshunotr. Och det betyder stor fot. De beskrev den som en mycket stor varelse med långt ragget hår och som kom till floden varma sommarnätter. Det här är nedtecknat tidigt i slutet på 1800-talet. Då berättar de så att när storfot fanns i området, då var det tomt på puma, björnar och vargar. De djuren lämnade området. Och det här ger ju också bild av okej, vad det är för någonting. Det här är en superpredator som de andra predatorerna inte vill konkurrera med. Men det var inte så ofta storfot kom in. Men när de kom in, då blev det tomt.
1: Ibland avbildas Sasquatch på totempålar. Om familjen som res totempålen har en relation till den.
0: Om man går från då till exempel Shailers och sen går vi upp till en stor samling folk som heter Kwakwaka-Wako som då lever på östra Vancouverön traditionellt men även på fastlandet. Ofta när man ser totempålar och så vidare avbildade och danser så är det från de här folkgruppen. De har liksom inte ett namn, men det som sticker ut mest och som man ser på oftast på totempålar och masker, det är Chonukwa. Och Chonukwa är alltså den håriga jättekvinnan. Hon är en kvinnlig gestalt. Hon bor djupt in i skogen. Hon är jättelik. Hon är alltså också ungefär 8 fot lång. Hon har stora hängande bröst. Kraftiga ögonbrynskammar. Tittar man på de här totembilderna på maskerna så är hon alltid avbildad med kraftiga ögonbrynskammar. Djupt liggande ögon. Bred näsa. Och putande läppar, alltså som att hon visslar, gör en stor vissling. Och traditionen kring henne var att hon var, dels var hon beskyddande, det fanns något positivt över henne. Men barn var tvungna att hålla sig inne, därför att hon kunde stjäla barn. Hon stal också lax som hängde på tork på natten och så vidare. Så att man lät henne vara i fred, därför konfrontation med Chonokwa eller för den delen Sasquatch eller Chatko i de här olika områdena som jag har nämnt tidigare. Den var aldrig bra. Så ska vi titta på någonting som är liksom gemensamt här så är det till exempel visslandet då. Om man tittar på 18 stora folkgrupper från då Alaska sen ner till norra Washington så återkommer visslandet hos 12 av 18 då. Och det här visslandet beskrivs då att när man hör det och när man hör Chonoka vissla då ska man gå undan. För då är hon i närheten och det här visslandet hör man på natten då. Visslandet återkommer även från andra delar av

0: Nordamerika där, men det är väldigt starkt framförallt i nordväst då, i de här berättelserna. Det som jag tycker är spännande, eftersom jag försöker närma mig den här Sasquatch rent på ett biologiskt perspektiv, för mig är det ju precis som hos folken där, det här är en varelse, det här är inget väsen, det är inget mytologiskt, det här är en varelse. En av de äldsta tidningsartiklarna som jag själv har hittat när jag letat i arkiv, den är ungefär från 1810. Och det är från området runt så delstaten New York. Där beskrivs om människor i ett område som under en veckas tid haft en vildman i skogen och de hör denne vissla. Och det är 1810. 1870 så blir det halabaloo i San Francisco. Då börjar man i pressen skriva där om gorillor. För gorillor upptäcks ganska sent egentligen i Afrika. Det är först 1864 någonting sånt där som vi får tydliga beskrivningar av låglandsgorillorna då. Tidigare där så hade man haft berättelser från folken i Afrika om då de här stora varelserna som fanns i djungeln då. 1870 så är det en debatt i kaliforniska tidningar som ges ut runt San Francisco. När några hävdar att det finns gorillor i skogarna. Och då är det en jägare som skriver ett brev, och det här brevet finns alltså. Och det är också publicerat i flera tidningar då, 1870. Då skriver han så här: det här är inte en gorilla. Jag vet, jag har sett dem, säger han. Och då beskriver han då hur han har varit ute på solojakt helt enkelt under en ganska lång tid. Varje gång han kommer tillbaks på kvällen till sin lägerplats som han har, så ser han hur eldstaden är, pinnarna är bortkastade och det är någon som har varit där och stökat till. Men det är ingen som har varit på tältet eller rivit i maten eller någonting sånt, utan bara på elden då. Och han blir nyfiken, så han tar ett varv, går en stor loop. Det här är skrivet 1870 av en jägare. Så tar han och går en stor runda, går på spår som han inte förstår någonting av, för han säger att de är alldeles för stora, de här spåren. Han går då tillbaka, tänder en eld, lämnar sin lägerplats, går en runda i skogen och tillbaka och sätter sig och tittar då på lägerplatsen. Ungefär 20 meter från sin egen lägerplats sitter han inne i buskage då. Plötsligt så hör han en vissling. En hög vissling. Som han reagerar väldigt på. Han skriver själv så här att den lät som en pojkvissling. Alltså en busvissling. Sen till sin förvåning så ser han en varelse som kommer fram till elden. Tar pinnar, lyfter upp, snurrar de här pinnarna tills elden falnar. Tar en ny pinne, snurrar den. Sen kastar den upp huvudet mot i luften och visslar, en hög vissling. Då kommer individ nummer två fram. Sen går de vidare de här och försvinner. Och det spännande är att här är en av de tidigaste, mycket tydliga beskrivningar. Han beskriver dem som helt håriga, armar som når ner till knäna. Han säger att tvåan som kommer fram är en hona, för hon har bröst. Han får inte ihop det här alls, men han konstaterar att det här är inga gorillor. Det här är någonting annat. De går ju som människor går, men de är helt håriga och stora. Den här visslingen. Jag själv har aldrig hört visslingen. Jag har pratat med människor som hört visslingen. Och visslingen hörs nattetid i så fall. Och de berättelser som jag främst har fått, de är då från British Columbia. Vi kan ta och lyssna på en vissling som är från 1972 i norra Kalifornien. Det är två som leder här då. De väljer att slå läger i ett område där jägare tidigare har beskrivit att det har varit djävulsk aktivitet på natten uppe i bergen. Alltså massa konstiga ljud som har skrämt livet av jägarna som lämnar. Ron Moorhead är intresserad av det här, har lite grepp om Sasquatch då, tar med sig en ljudtekniker som heter Al Barry, som är professionell ljudtekniker. De tar med sig rullbandare och mikrofoner och alltihopa. Sen tillbringar de 4 somrar där. De lyckas få in ett antal minuter, men vad vi kan lyssna på, det är faktiskt visslingen som de lyckas spela in. Och det lyckades de spela in på ganska nära håll. Det här visserligen den följdes sen av någon slags tal och andra ljud, va? Men det jag tycker är spännande är just här att här har vi faktiskt en inspelning som många har lyssnat på. Det går inte att få ihop det med något annat i Nordamerika. Jag kan garantera att det inte var några andra som försökte spela dem ett spratt. För det tog 5 dagar att komma fram till den här platsen uppe i bergen med mulåsen och så vidare. Alla var beväpnade. Så hålla på och köra något slags prank ut i skogen är nog förenat med livsfara i USA.
1: Kan det inte vara en fågel?
0: Nej, jag är själv fågelskådare. En hardcore fågelskådare sedan jag var 14 år. Jag kan de nordamerikanska arterna. Nej, det här är ingen fågel. Berättelserna här, det som är intressant, att jag vill ta ett Shonokwak på allvar, alltså Kwakwakwakas berättelse om Shonokwak och hennes visslingar på allvar. Och de andra då, folkens berättelser, det är då att det här makes sense på något sätt, va? Om du och jag går i skogen och vill ha kontakt med varandra när vi plockar svamp, då kanske vi ropar, vi pratar inte på håll, vi ropar eller vi visslar. Den här visslingen, den är ganska djup. Det är inte säkert att det är en ren vissling. Det bästa vi har, eller det bästa som jag i alla fall har hittat, det är det här från 1870. Och det intressanta är att han säger då, jägaren, så här: när den visslade så kastade den upp huvudet. Och det tyder ju på att visslingen kanske inte är en ren läppvissling. Den kan ju sitta djupare, ungefär som lite grann om strupsångsaktigt kan man också få fram en liknande vissling då.
1: När man hör de här berättelserna så är det ju oftast att den har övernaturliga krafter. Vad är det för övernaturliga krafter som tillskrivs Sasquatch?
0: Lite olika krafter, men också är ganska enhetligt, va? Om man tar Nuxalk, som också är British Columbia då, där det finns en varelse som heter Pokwes. Och vill man se en mask av Pokwes, så kan man besöka Etnografiska museet i Stockholm. Det är en mask som faktiskt är insamlad från området, beskriver Pokwes. Och Pokwes är då alltså vildmannen här då. Den masken är väldigt intressant, för den har också stora näsborrar, djupliggande ögon och så vidare. Sen är det en rituell mask då. Den insamlades 1880-talet då. En av de finaste maskarna, måste jag säga, som finns i världen då. Hos dem så heter den alltså Pokwasser eller Pokwas. Och då beskriver de den som en varelse med, alltså en fysisk varelse, men med övernaturliga förmågor. Den rör sig mellan världar. Den är i vår värld, men den kan röra sig in i andra världar också. Alltså det finns flera parallella världar. Därför att den har förmåga att försvinna. Mitt framför ögonen så kan den försvinna då. Man kan stå och titta på den i skogen och sen löses den upp och bara försvinner. Det är ju en spännande bit. Sen var ju det här med paralyserandet. Det återkommer hos alla folkslag i Pacific Northwest. Att man säger att Sasquatch kan paralysera. Man blir som förstenad. Och de traditionella berättelserna är så att om du ser den först, då löper du inte risk att bli förstenad. Men om Sasquatch ser dig, då löper du faran.
1: Anses den vara god eller ond?
0: Olika folk, olika erfarenheter. Och Nuxalk, som jag pratade om, Pokwes, säger då fruktad men djupt respekterad. Det är ändå skogens herre. Observationer var sällsynta. De togs på väldigt stort allvar, eftersom man traditionellt sett då, det är inte bara hos dem, utan det här kan jag liksom prata om hela vägen. Att få en observation betyder någonting. Det kunde i vissa fall, om vi går till norra Kalifornien, betyda att det var ett varsel. Och ett varsel som inte alltid var bra. Det kunde vara dödsfall. I vissa andra sammanhang, kulturer, kanske tillsammans inom samma kultur, så kan det betyda något annat meddelande, något annan form av varsel. Men observationer berör människor väldigt mycket. De som är direkt rädda, jag skulle nog säga så här att Sejlis som jag pratade om och kanske de som är på Olympikhalvön, när de pratat om traditionen så har de sagt så att nej, man ska inte frukta dem, men man ska undvika dem. Om, och det här berättelse då från British Columbia. British Columbia är mer än dubbelt så stort som Sverige. Det är tusentals öar. Det är extremt glesbefolkat. Vissa områden har en befolkningstäthet som ligger långt under en person per kvadratkilometer. Och då finns det många berättelser om att kanske jägare, fiskare, gått i land, gjort upp en eld. Och plötsligt så får man kottar i huvudet eller på ryggen eller småstenar. Och då är det Sasquatch. Och då ska man ignorera det här. Man ska inte bry sig om det här. Man ska fortsätta som vanligt. För då upphör det. Om man däremot kastar någonting tillbaka, då tar det hus i helvete. Och det finns många berättelser, nutida och gamla, människor som har valt att, så att säga, ropa tillbaks eller vissla tillbaka eller kasta stenar. De människorna drivs ifrån i panik. Ser man en gorillahanne i Uganda eller Rwanda eller Kongo, så kanske man inte ska trumma sig själv på bröstet, eftersom det är ett territoriellt beteende. Bankningarna verkar vara djupt territoriella. Schimpanser som är uppjagade springer och slår i på trästammar och i marken och dunkar och håller på. Det är territoriellt. Då ska man helt enkelt kanske göra som de traditionella berättelserna är. Ignorera. Låt dem vara. Då får du vara i fred. Men lämna sen området då. Går man ner till Choctaw, sydöstra då Nordamerika. De hade en tradition av, och det här är nedskrivet på 1800-talet. Kom man in i ett område när man hittar spår av Champe, som då var Sasquatch hos dem. Då ska man aldrig slå upp läger där, man ska lämna området. Så de fruktade Champe. Mi'kmaq fruktade Kokwes. Det var också det här, lämna området då. Det finns en inspelning också från Kalifornien som vi kan lyssna på, som är gjord på natten mellan klockan 1 och 2. Och där hör vi både rop och sen hör vi bankningar från lite olika håll.

0: Är det ett hopklippt ljud eller är det i en sekvens där
1: det är en sekvens. Det är en sekvens. Så det är ropen och bankningarna samtidigt. Det är flera individer som rör sig här.
0: Mm. Men du, jag måste fråga. För att en ny art ska bli erkänd så måste det väl finnas påtagliga bevis, skelett. Delar, hittat DNA i spillning eller i saliv, om den har någon matplats, boplatser, att det fastnat päls på grenar. Vad gör att man inte hittar det här?
1: Jag försöker närma mig det här på ett strikt vetenskapligt sätt. Alltså vara nyfiken och inte stänga några dörrar, utan titta på vad är det som berättas, vad är det visar. Samtidigt ha ett kritiskt tänkande. Många av de folkliga berättelserna innehåller väldigt intressanta uppgifter. Jag ser det här som data. Jag ser legender knepiga. Men jag har inte pratat så mycket om legender. Jag har pratat om vad folken beskriver om sånt. Vilka förmågor de har. Det intressanta är att de här folkliga berättelserna stämmer överens med observationer. Både historiska och nutida observationer i stor utsträckning. Så då har vi två olika typer av data. Den tredje typen av data, det är ju egentligen dokument. Då nämnde jag film. Vi har hört några ljudinspelningar. Det finns återkamerabilder, filmer som visar något väldigt intressant som är svårförklarat. Det finns också filmklipp. Dels några militära med tagna med värmekameror. De är väldigt svåra att fejka. Därför att värmestrålningen är över från hela kroppen. Va? Och då kan man lätt se proportioner, armlängd och sådana saker. Då. Så har vi folkliga berättelser, vi har observationer, vi har dokument. Men sen har vi fältdata då. Vi har ju inget direkt bevis. Vi har ju alltså ingen kropp. För då hade det var ju case closed så att säga. Va? Men vi har indirekt, och ofta när man sysslar med fältinventeringar. Till exempel av rovdjur, stora rovdjur, lo och järv och varg och björn och syra, så spårar man. Man räknar ju inte individerna liksom i synobservationer. Med antalet spår så kan man också avgöra till exempel hur många vargar det finns i ett revir. Va? Och spår har vi. Spår har vi av väldigt, väldigt många. Jeff Mellrum, som är professor i antropologi i Idaho och en av ledande när det gäller då Sasquatch-spår. Han har ungefär 300 olika individer. Så det finns ett stort material här. Va? Både en biolog och en antropolog, Bindernagel och Krantz, de hade tillsammans ungefär 700 spår som de samlat in över tid. Alltså. Inte själva, utan har fått därför att de gick ut med den och jobbade systematiskt.
0: Platser där den har ätit, jagat, borde väl synas. För jag förmodar att som...
1: Absolut.
0: Om den är nu en primat, då borde den väl ha en annan teknik att jaga på än till exempel björnen.
1: Från British Columbia, framförallt Robert Alley, beskriver väldigt många av benrester efter hjortar som har legat som i hög. Och där de grova benen på hjorten har varit helt brutna mitt i. Och märgen borta. Det är inte så många som klarar av att bryta av ben i naturen. En björn gör inte det. En björn, om den ska in i märgen, kan väl möjligtvis bita av den. Men den bryter inte av benet. Så Robert Alley refererar flera gånger då till local hunters i British Columbia som har hittat obehagliga högar, som man beskriver då. Obehagliga högar av från hjort då. Och då har de lämnat området helt enkelt. För de har tyckt att nej, det här är alldeles för spooky. Så att de spåren finns. Om vi går tillbaka till det här med DNA då. Relativt nyligen så har det genomförts lite DNA-undersökningar. Och då har ju de ifrågasatts. Det finns en genetiker som ledde ett arbete då. Melba Ketchum. Och då hade de ett stort antal hårprover från det som lämnades in. Som man tänkte var goda kandidater för att kunna vara Sasquatch-hår. Rätt mycket av det håret var inte. Inte från Sasquatch utan kunde klassificeras som hjorthår eller björnhår eller någonting annat sånt där då. Men det fanns några av de här håren där hon i sitt arbete sekvenserade fram kärn-DNA som var fragmentiserat men som pekade på att det här var en obeskriven primat. Men eftersom vi inte har någon referens så vet vi inte heller vad det var, men det var inte människa. Och det var heller inte gorilla, orangutang eller schimpans då. Sen tog hon fram mitokondri-DNA och fick lite annat svar där. Som helt visade på människa. Det är inte lätt att komma med sådana här påståenden då. Men och den kritik som framfördes, det var ju då att materialet antagligen är kontaminerat. De flesta liksom som har samlat in det här är ju amatörer. Det spåret är ju kvar så att säga, va? Att hitta DNA med de mera enklare DNA-tekniker som finns idag. Och alltså enkelt och billigt är det ju idag jämfört med för 10 år sedan. Och man har ju möjlighet att liksom skanna av större material. Så jag tror att svaret kommer. Men det är en problematik att det också finns en stark konservatism och en avoghet mot att finansiera den här typen av undersökningar.
0: Rainer Winkler, du har ju varit över 9 gånger i USA på expeditioner just för att studera Sasquatch. Men vad var det från början som väckte ditt intresse?
1: Alltså intresset har ju nog alltid funnits alltså för djur och natur. Det som är min starkaste drivkraft, det är att vi mitt framför näsan faktiskt har en fantastisk zoologisk upptäckt. Vi har det mitt framför näsan. Jag kommer inte vara den som upptäcker. Jag kommer inte bidra till upptäckten. Jag tror aldrig att jag kommer få se en Sasquatch. Jag är ganska övertygad om att jag har hört Sasquatch 3 gånger, eventuellt 4 gånger. Jag har gått på spår 3 gånger. Jag har gjutit av spår 1 gång. Jag har aldrig sett några spår i Sverige. Jag har aldrig sett några spår någon annanstans. Vi pratar om nordamerikansk art. När har jag rört mig i områden där skogsbolag har rapporterat frekventa observationer? Då har jag rört mig till de områdena.
0: Rainer Winkler, då får jag tacka så jättemycket för den här intervjun. Det var så spännande att följa med in i både den mytologiska och vad du beskriver som den fysiska världen av Sasquatch.
1: Tack själv.
0: Och tack till dig som lyssnar på Sameradions podd Fapmo, Kraft. Jamun, Len Anne-Maria Alén, Gullhallatfas.

What a subst. You're a buzz. Gillest. Gillest. Gill.

Ja, det här var en kanon av Johan Pachelbel. Det var Daniel Hope med Vänner som spelade den här tillsammans. Det är en så lång namnlista. Och med det ska jag som heter Emily Sigelius hälsa dig som lyssnar varmt välkommen till P2 på hemväg den här måndagen den 13 juli. Vi ska stanna kvar i den tidiga musiken. Han som kallas den svenska musikens fader, Johan Helmich Roman, han var ju över i London och hämtade viktiga intryck. Och en som fanns där och var en verklig rising superstar, det var Georg Friedrich Händel. Londonpubliken flockades kring hans nya verk och Roman fick uppleva framgångarna på nära håll. Och så tog han med sig det till Sverige. Om flytkonserten i G-dur skrevs före eller efter Londonvistelsen, det vet vi inte riktigt. Men den har drag av ett moget verk, så det skulle kunna vara så. Vi lyssnar till den tredje satsen.

Det var Bremens barockorkester som spelade Johan Helmich Romans flöjtkonsert i G-dur. Vi hörde tredje satsen. Och som solist hörde vi den danska blockflöjtisten Clara Gullberg Raune. Nestor Fabian Cortés Garzón var det som dirigerade.

Då reste den andre sig upp med ett skratt. Då skrattade två män i Halland. Han såg upp mot björken där bror hans just kvarlämnat byxor och hatt. Då kom en vind upp i himlen hans matt. Nu står sig den yngste med blås mot sin kind, med blåsiga kinder i Halland. Bland molnen han ser liksom spår av en fot.

käften stängd med hopknipna tår ut i Halland. Begrundar de bortblåsta brödernas lott, han vill inte bli hängd, inte bland molnen så helt undanslängd. Då bet han sig plötsligt i blod med sin tand, då bet han sig blodig i Halland. Då rämnade gapet, han fylldes av vind i en virvel av sand. Flög han i vädret till målgubbeland.

Alfhambes visa Vindpinan kretsar kring tre bröder i Halland. Och texten rör sig i gränslandet mellan verklighet, natur, mystik och folklig fantasi. Och här hörde vi Alfhambe sjunga, det var Roland Bengtsson som spelade gitarr. Innan dess John Williams Oscars belönade musik när vi hörde temat ur filmen Schindlers List. Och då var det Nicola Benedetti som var violinsolist. Kirille Karabits dirigerade Bournemouths symfoniorkester. Germaine Taillefer, hon var den enda kvinnan i den nya

nyskapande franska tonsättargruppen Les Six. Men musiken vi ska höra nu är skriven innan den perioden. Det är en romans för piano från 1913, och då var Taillefer bara 21 år gammal. Så här får vi möta en ung tonsättare med ett lyriskt och poetiskt tonspråk. Och det är Lyuba Timofejeva som spelar.

0: Här sist Genesis Barock från Melbourne som spelar tredje satsen ur Arcangelo Corellis Concerto Grosso i F-dur. Och innan dess en romans för piano av Ramin Taifer. Ljuba Timofejeva var det som spelade då.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
2: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Men nu väntar istället musik av Peter Tchaikovsky och hans femte symfoni. När han arbetade på den 1888 så hade han väldigt mycket besvär. Han beklagade sig i flera brev till sin välgörare Nadezhda von Meck. Så här kunde det stå: jag har inga idéer eller någon inspiration alls. Har jag verkligen tömt min källa som tonsättare? Nu pressar jag mig gradvis och med viss svårighet fram en symfoni ur min avtrubbade hjärna. Men så småningom vände det i breven. Det verkar inte längre råda någon brist på uppslag. Jag har börjat tycka om den igen. Vi ska lyssna till tredje satsen ur Tchaikovskis femte symfoni.

San Francisco Symphonica spelade tredje satsen ur Peter Tchaikovskis femte symfoni i E-moll. Och det var Michael Tilson Thomas som dirigerade.

Och den här muntra musiken The Floral Dance av Katie Moss från 1911 beskriver den färgstarka vårfesten Flora Day i staden Helston i Cornwall. Här var det Gregory Jurisic som var bas och solist och han sjöng med Tasmaniens symfoniorkester. David Lloyd Jones dirigera. Innan dess en sailing song av Grace Williams. Då var det Mellersta Österbottens kammarorkester vi hörde och Malin Broman dirigerade.

Tredje satsen är Louis Vians violinsonat i G-moll. Alina Ibrahimova spelade violin och Cédric Tébergin spelar piano här. Så väntar en sats ur Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Och det är Paul Watkins vi hör som solist när han spelar den fjärde satsen tillsammans med BBC's filharmoniker i Manchester.

0: Vi har lyssnat till den fjärde satsen i Edward Elgars cellokonsert i E-moll. Paul Watkins var solist och vi hörde BBC Philharmoniker under ledning av Andrew Davis. Snart är det dags för Kulturnytt med Sara Ek som står i Malmö sänder där vi ska få höra om det nationella svenska musikmuseet i Västervik, Sara.
1: Ja, det stämmer bra.
0: Det stämmer bra. Är det något mer spännande vi får höra?
1: Det blir också musik som kanske inte oftast spelas i P2.
0: Aha, men P2 på hemväg är tillbaka 5 minuter över 5. Så över till dig, Sara.
1: Tack. Här är Kulturnytt. När nya svenska musikmuseet nu byggs upp i Västervik så sker det till största del med privata medel. En modell som funkar särskilt bra utanför storstäderna, säger museets verksamhetschef Niklas Lind.
2: Är det för att det är en mindre ort som det här funkar? Ja, kanske.
3: Flera företagare på orten har investerat i bolaget som ska bygga den flytande museibyggnaden. Och den stiftelse som ska driva museet har fått medel från både musik- och mediebransch och lokala stiftelser.
2: Man tror på utveckling här, plus att Västervik identifierar sig väldigt mycket som en musikstad.
3: Museet ska fokusera på svenska musikframgångar och Västerviks födde Björn Ulvaeus ingår i dess styrelse. Och av den sammanlagda budgeten på 67 miljoner utgörs mer än 3/4 av privata pengar, säger Niklas Lind.
2: Kulturprojekt generellt kanske inte alltid är liksom givna pengarna tillbaka direkt.
3: Men att man ändå fått ett starkt privat stöd kan bero på museets fokus på barn och unga. Att ett nytt besöksmål kan locka turister och att satsningen sker på en ort med drygt 20 000 invånare, tror han.
2: Det är klart att det är smickrande för en mindre ort att få frågan om man vill ha ett nationellt musikmuseum i kommunen.
3: Just nu utreds möjligheten till skatteavdrag för gåvor till kulturstiftelser och även om man ordnat finansieringen utan skattelättnader så är det bra att frågan lyfts, säger han.
2: En satsning på den här typen av frågor finns det ju ett stort behov av och det finns ju också en stor vilja att kroka arm.
1: Reporter Anton Bennebrandt. 22 141 personer dök upp i flintskalleperuk på Pitbulls konsert i Hyde Park i London i fredags. Med det så satte de världsrekord i den största samlingen människor med så kallade bald caps. P3s musikredaktör Mari Hesthammer förklarar trenden. And this how we gonna do it. Got it.
4: Enligt Pitbull själv så startade den här trenden cirka 2021, direkt efter pandemin, när han började spela igen. Och när han var ute och turnerade så började han se hur fler och fler människor började dyka upp på hans konserter med dessa bald caps. Alltså ja, men en flintishuvud helt enkelt som folk tar på sig oavsett hur mycket hår de har. Särskilt när han kom över till England, London och turnerade där. Då var det bara som att det sa pang. Men det handlar ju inte bara om den här bald capen. Det är också att folk verkligen klär ut sig som Pitbull. Alltså istället för att ta på sig sina, liksom, det kan vara kvinnor som istället för att ta på sig sina korta fina kjolar så tar de hellre på sig en plösig kostym och sätter på lite ansiktshår för att liksom likna Pitbull.
5: Skulle du säga att hans musik har fått ett uppsving?
4: Ja, men det tror jag ändå. Mycket då tack vare att det här började hända på hans konserter så har det också uppmärksammats på sociala medier, vilket har gett honom mer uppmärksamhet senaste tiden. Så att det finns ju liksom en nostalgisk aspekt, tror jag, för kanske millennials som växte upp med musiken och nu har också liksom Gen Z ändå fått ögonen upp för honom som kanske var väldigt unga när han var på toppen av sin karriär.
5: Skulle du säga att det är musiken folk är där för, eller är det gemenskap?
4: Jag tror det är festen som de är sugna på, alltså att det har blivit ett stort event av det hela. Man ser ju hur fler och fler artister kan kapitalisera fokusera på att ha dessa typ av, ja, men nästan events där folk kommer uppklädda, utklädda, redo för fest. Och är det någonting som Mr. Worldwide Pitbull kan bjuda på, så är det just det.
1: Mari Hästhammar där, och innan dess reporter Sara Berre. Den första kortfilmen på pitesamiska med titeln Bunk Bunk spelas nu in och har premiär nästa år. Pitesamiska, som bara talas av ett 40-tal personer, anses vara ett av de mest hotade samiska språken. Filmen handlar om en kvinna som ärvt en bunker av sin far i Saltfjällsområdet i Norge och genom den lär känna sitt pitesamiska kulturarv, detta enligt NRK Sápmi. Det är sist i Kulturnytt med mig, Sara Ek. Emily, hur ofta blir det att ni spelar Pitbull i P2?
0: Alltså, man ska aldrig säga aldrig.
1: Plötsligt, det ska man inte.
0: Nej, plötsligt har Balanesco stråkartetten eller någon svenskt-norsk jazzensemble gjort en tolkning, och så hamnar Pitbull i P2 på hemväg. Tack så mycket, Sara Ek och Kulturnytt. Nu fortsätter vi vår hemväg här i P2.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det här var den andra satsen ur Franz Schuberts sjätte symfoni i C-dur som han tonsatte 1817-18. Orkestern kallar sig The Classical Band och det var Bruno Weil som dirigerade dem. Nu väntar svensk musik här i P2 på Hemväg och det är av Alice Tegner. Hon nöjde sig aldrig med att skriva bara barnvisor. Hon tog sin unga publik på allvar och skapade musik med hög konstnärlig kvalitet. Och det hörs också i sången Uteblåser sommarvind, hennes tonsättning från 1897 av Samuel Johan Hedborns dikt. Den här melodin är enkel och lätt att ta sig till, men lägg märke till harmoniken. Den vänder plötsligt av i nya och oväntade riktningar, nästan som en sommarvind. Och det ger visan både djup och ett litet stråk av vemod.

Alice Tegnérs sång Uteblåser sommarvind, här framförd av en kammarkör från Örebro, Stella, som grundades 2005 av dirigenten Solveig Ågren som också dirigerade här. Texten var skriven av Samuel Hedeborn och det här arrangemanget fyllt av sommarvindar från både öst och väst, det stod Gunnar Eriksson för.

Frédéric Chopins nocturne nummer 20 i C-moll skrevs 1830 och gavs ut först efter tonsättarens död. Och det här stycket det dedicerade han till sin äldre syster Ludvika Chopin och har med sin drömska melodi och sitt stilla vemod blivit ett av pianolitteraturens mest älskade verk. Här hörde vi pianisten Jan Lichetsky spela.

Musik från 1909 av Wilhelm Stenhammar. Det här var den tredje satsen ur hans stråkkvartett nummer 4 i A-moll. Oslo-kvartetten var det vi hörde här. Nu väntar körmusik. Tonsättaren Eric Whittakers körverk The Sacred Veil bygger på en verklig berättelse om kärlek, sjukdom och förlust. Och i den första satsen som vi ska höra här, The Veil Opens, beskriver texten en tunn slöja mellan de levande och de döda. Mellan det vi känner till och det som finns bortom.

Det var första satsen ur Eric Whittakers verk The Sacred Veil. Kören heter Voices 8 och vi hörde också en cellist, hon heter Emma Denton, och så pianisten Christopher Glynn.

Första satsen nu, Claude Debussys La Mer, Vågornas lek. Nej, andra satsen var det vi hörde. Debussy skrev La Mer mellan 1903 och 1905. Och vid uruppförandet hade både publik och kritiker svårt för det här nyskapande tonspråket. Men verket kom snart att räknas som ett av den moderna musikens stora mästerverk. Vi hörde Wiens filharmoniker här under ledning av Gustavo Dudamel. Nu väntas svängig musik från våra kära grannar i öster. Från Finland kommer Frigg, ett band som tagit den nordiska spelmanstraditionen och gett den ny energi. Här möts finsk folkmusik och nordiska fiolklanger med influenser från amerikansk bluegrass och folkmusik. Och resultatet är snabbt, virtuost och smittande livsbejakande.

0: Ja, det var gänget Frigg som här spelade en låt av Tero Hyväluoma. Den heter Häkkisen Riili. Och så vill jag tipsa om ikväll klockan 20 i konsert i P2. Från Löfsta Bruks kammarmusikfestival så hör vi Trio Rich i ett program där Shostakovich och Ravels mästerliga pianotrior möter musik av Bo Linde och Andrea Tarodi. Dessutom Debussys stämningsfulla Brière. Det blir en kväll med kammarmusik på högsta nivå. Och P2 på hemväg är tillbaka efter en minut. Senaste nytt från Ekot.
1: Nu Ekot. 10 europeiska länder, bland dem Sverige, har ingått ett samarbete för skydd mot ballistiska robotar på initiativ av Ukraina. Statsminister Ulf Kristersson uppger för TT att samarbetet ska stärka Europas luftförsvar genom att förena Ukrainas erfarenheter av ryska robotattacker med den europeiska försvarsindustrins kapacitet. Antalet incidenter med sexuella övergrepp på anstalter har ökat de senaste åren enligt kriminalvården. Tidningarna Arbetet och Sekotidningen har gjort en granskning som visar att flera grova övergrepp har blivit vanligare mellan personer som delar cell. Risken för bränder i skog och mark ökar avsevärt, varnar SMHI. Från imorgon berörs nästan hela Norrlandskusten och några dagar senare ökar risken även i inlandet i norr. Sedan tidigare omfattas södra Sverige upp till i höjd med södra Dalarna och Gästrikland. Ekot, Peter Petrelius.
2: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.

Sen 1970-talet har Dan Berglund skrivit visor där vardag, politik, natur och de stora livsfrågorna församsas i samma sång. Och här hörde vi Exodus från hans senaste album Liv och dikt som kom 2024.

Musik från 1940 var det här. Dorothy Howell heter kompositören. Vi hörde första satsen ur hennes tre divertissemang. Rebecca Miller dirigerade BBC:s konsertorkester.

Här hörde vi Alfredo Bernardini som solist i Carl Philipp Emanuel Bachs oboekonsert i Estur. Det var tredje satsen vi hörde. Med ett norskt barockgäng som kallar sig Barockanerne. Jag hoppas jag uttalar rätt, annars får någon norrman skriva till mig. Nu ska vi bege oss till kvarteret Catfish Row. Ja, det är egentligen en fiktiv plats skapad av författaren Dubose Hayward. Men den bygger på verkliga miljöer i Charleston i South Carolina där Pogen Bess utspelar sig. Catfish Row är ett fattigt men myllrande bostadskvarter där livet levs på gården mellan husen. Med arbete, kärlek, konflikter, musik och gemenskap. Och George Gershwin skapade en orkestersvit av operan han skrev, som sen kom att få namn efter just det här kvarteret. Och i sviten ingår bland annat Summertime.

Ur George Gershwins opa på Gimbes hörde vi en svit som har kallats för Catfish Row. Här var det Gewandhausorkestern i Leipzig som spelade och Ricardo Chailly dirigerade. Vi blir bara äldre och äldre och samtidigt ändå yngre. Det är åtminstone så det känns ibland. Idag behöver inte åldrandet vara något negativt. Man kan bli både klokare och, vågar jag påstå, vackrare med tiden. Men i äldre tid var ungdom starkare förknippad med hälsa, kraft och livsmöjligheter. Och att lämna den bakom sig, det var något att sörja. Och det är just den känslan vi möter i Ina Boyles Lament for Youth. Den andra delen av Three Ancient Irish Poems. Det är en klagan över den flydda ungdomen och över tidens gång.

En sång av Ina Boyle, Three Ancient Irish Poems. Vi hörde den andra sången, Lament for Youth. Här sopranen Maëlys de Villotrey, hon fick sjunga i hela sitt register av höga och låga toner. Viola spelar Hélène Dessin, och så hade vi en harpist, Clara Isambert.

Efter att vi hört Stockholms brasskvintett spela andra satsen ur Allan von Kocks Meloritmo så hörde vi här en traditionell italiensk kärlekssång från Sicilien. Virinedda, det var ett arrangemang för en röst och instrumentalensemble. Det betyder, hon sjunger ungefär, jag vill köpa en liten borr för att på natten borra hål i din dörr. Det låter ju sicilianskt. Alessia Tondo sjöng, Avia Vitale spelade mandolin och dirigerade ensemblen som kallar sig Between Worlds. Till sist i kvällens P2 på hemväg, Sergej Rachmaninovs romans som skrevs 1893. En musik som man nästan kan höra att den här 20-årige tonsättaren snart skulle bli världsberömd.

0: Sist i P2 på Hemväg, Alexander och Olga Sitkovetski som spelade en romans av Sergej Rachmaninov för violin och piano. Jag som heter Emelie Sigelius tackar för att du lyssnat och lämnar nu över till Johan Korsell som programleder konsert i P2 sommar. Och det vankas Brahms.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
2: Då säger jag hjärtligt välkommen till konsert i P2, sommareditionen. Jag heter Johan Korsell. Tycker ni om Brahms? Om så inte är fallet kanske de närmaste kvällarna här i P2 kan vara till hjälp. Det är nämligen Brahms-tema här från och med nu, måndag kväll, till och med torsdag. Men tycker ni om Brahms är också titeln på en roman av François Sagan som 1961 blev film med Ingrid Bergman, Yves Montand och Anthony Perkins. Det har just inget alls med kvällens program att göra, mer än att alltså Brahms står lite extra i fokus den här veckan. När vi lyssnar till Brahms möter vi en tonsättare som blickar bakåt mot den klassiska traditionen men som samtidigt är romantisk. Hans musik förenar disciplin och passion på ett sätt som gör den lika gripande idag som när den skrevs. Och här ska vi inleda med den första av Brahms två orkesterserenader. Tonsättaren är i 20-årsåldern här. Det är alltså relativt tidiga verk från slutet av 1850-talet, skrivna under en period då Brahms fortfarande laddade för att skriva sin första symfoni. Första serenaden som vi ska höra här består av 6 ovanligt soliga satser får man säga, som spelas här av Gävle symfoniorkester under ledning av Jaime Martin.

Här har vi hört Johannes Brahms härliga första orkesterserenad i D-dur i den här inspelningen där Gävle symfoniorkester spelar under ledning av Jaime Martin. Första serenaden fullbordad 1859. Och nästa Brahms-verk här i konsert i P2 ikväll är skrivet 6 år senare när Brahms var 32 år. Och det rör sig om hans första cellosonat. Det finns ett par roliga historier kopplade till detta intensiva och härliga verk. Brahms spelade det första gången privat tillsammans med sin vän, amatörcellisten Josef Gensbacher. Sonaten är dedikerad till densamme. Brahms spelade med en sån aggressiv, dundrande kraft att Gensbacher klagade att han inte kunde höra sin egen cello. Tur för dig också, lär Brahms ha svarat och vresigt fortsatt spela precis lika starkt som tidigare. Till sin förläggare, Simrock, beskrev Brahms den nya sonaten som en cellosonat som när det gäller båda instrumenten definitivt inte är svårspelad. Förmodligen den mest ironiska och minst ärliga säljpitchen i musikhistorien med tanke på att båda stämmorna är otroligt både kompakta och extremt krävande. Här har vi Christian Poltera, cello, och Ronald Brautigam, piano.

Den sanne Brahms bor i kammarmusiken, har det sagts. Här hörde vi cellisten Christian Poltera tillsammans med Ronald Brautigam vid pianot i den första cellosonaten. Vi ska avsluta den här Brahmsstunden ikväll med en alldeles utsökt sång som heter Vi melodien sit es mir. Liksom melodier driver den mjukt genom mitt sinne. Liksom vårblommor blommar den och svävar bort som en doft.

0: Jesse Norman hörde vi här tillsammans med Daniel Barenboim vid pianot i Brahms sång opus 105 nummer 1 som heter Vid melodin sit es mia. Och jag heter Johan Korsell. Nästa röst här i P2 nu är Martin Gribbe.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

I konsert i P2 ikväll beger vi oss till Lövstabruk i Uppland för ytterligare en konsert från Sommarsveriges musikfestivaler 2025. Lövstabruks kammarmusikfestival är årligt återkommande och just det här året var det stort fokus på musik för pianotrio. Trio Risch kallar sig musikerna som vi ska få höra ikväll och som dessutom är gästande konstnärliga ledare för den här festivalen i år. Linde, Shostakovich, Tarodi och Ravel heter tonsättarna som står på programmet och Martin Gribbe heter jag. Varmt välkomna till kvällens konsert. Och då till Lövstabruks kyrka som ligger centralt på det här stora järnbruket med anor från 1500-talet. Miljön här är pittoresk och andas samtidigt tidig industrialism. Familjen De Geer som ägde bruket lät i början av 1700-talet bygga den här gård som står kvar än idag. Samt bland andra byggnader en kyrka som härbärgerar en av landets kamanorglar för övrigt. Under repetitionerna inför kvällens konsert var det flera sällskap som stack in huvudet i kyrkan bara för att få se på orgen. Och så fick de höra pianotrio-repetitioner på köpet. Och det är Daniel Chariati, Fred Lindberg och Pontus Carron som utgör Trio Risch, som alltså är konstnärliga ledare för årets festival. Och de tog sig själva an den första konserten för festivalen, som de inledde med en trio av Bo Linde. Musik som vilar på traditioner från Prokofjev, Shostakovich och britten skulle klara historiens obönhörliga gallring och lyssnas på även i framtiden, var Bo Lindes tydliga åsikt. Och sonata A3 är tydligt inspirerad av Shostakovichs musik med melodier som kan föra tankarna till Prokofjev.

Trio Rish heter kvällens artister här i konsert i P2, och det här, det var musik av Bo Linde. Sonata a tre, en triosonat komponerad i slutet av 1960-talet. Och visst fanns det tydliga influenser här av Shostakovichs musik, särskilt den tredje satsen som på flera vis påminner om den tredje satsen i just Shostakovichs pianotrio nummer 2, opus 67, som vi ska få höra härnäst i denna konsert från Löstabruks kyrka. Ha med er nu tongångarna från Bo Lindes trio nyss, när vi här ska gå 20 år bakåt i tiden till Sovjet och denna pianotrio av Dmitri Shostakovich. Som börjar mycket svagt med flageoletter i cellon innan först violinen och sen pianot tar över temat så att det blir som en fuga.

Det är i Lövstabruks kyrka i Uppland och vid en konsert från Lövstabruks kammarmusikfestival 2025 som det applåderas för Daniel Chariati, Fred Lindberg och Pontus Carron. De kallar sig Trio Rish. Det här var Dmitri Shostakovich, pianotrio nummer 2 i E-moll de spelade, hans opus 67 som såg dagens ljus i november 1944. Den våldsamma och samtidigt klagande vackra musiken och rytmiska knackandet i finalen här sist sägs det att Shostakovich skrev mycket påverkad av insikten om SS-soldaternas grymma behandling av judiska fångar i Treblinka och Majdanek, där de tvingade fångarna gräva sina egna gravar och dansa på dem. Det fanns ju flera judiska teman i musiken dessutom. Annars var det här en trio som Shostakovich komponerade till minnet av en mycket nära vän vars död året före lämnade honom i stor sorg. Trio Rish heter ensemblen alltså, och nu fortsätter de med musik av Andrea Tarodi. Moorlands, alltså ungefär hedlandskap som gärna är täckt av ljung. Ja, det är ett verk för violin, cello och piano som hon komponerade 2018. Och det flyter sen in i musik för piano av Claude Debussy. Ur den andra boken med preludier ska Pontus Carron spela Bruyère, som då även det betyder ljunghed på svenska.

Pontus Caron vid pianot spelade här Bruyère ur den andra boken med preludier för piano av Claude Debussy. Och innan det hörde vi även Daniel Chariat i violin och Fred Lindberg cello i Andrea Tarodis pianotrio Morelands. Här i Lövstabruks kyrka och Lövstabruks kammarmusikfestival 2025. Och denna trio, som kallar sig Trio Rich, ska nu kröna den här konsertkvällen i ett julivarmt Uppland med Maurice Ravels pianotrio från 1914, komponerat då ett par år efter Debussys musik nyss. Ravel hade en något försiktig start på komponerandet av den här musiken kan man säga, men så bröt första världskriget ut efter sommaren 1914 och han fick bråttom att skriva klart verket för att kunna ansluta till armén. 5 veckor tog det plötsligt och när han var klar fick han tjänst först som undersköterska och sen som lastbilschaufför i franska armén. Musikaliskt finns det influenser från bland annat Basken. Hans mamma kom ju därifrån och han återvände gärna till deras danser och folkmusik i sina verk. Redan i första satsen hör vi dansen Zortzico. Här är då Maurice Ravels pianotrio med Trio Rich.

Då har vi hört trio för piano, violin och cello av Maurice Ravel här i Lövstebruks kyrka i Uppland. Med trio Rish som består av Pontus Caron piano, Daniel Chariati violin och Fred Lindberg cello. Och det här var det sista stycket på programmet i denna invigningskonsert till Lövstabruks kammarmusikfestival 2025. Ja, vi som var på plats den här sköna julikvällen i denna svala 1700-tals kyrka fick ju även höra pianotriomusik av Bo Linde, Dmitri Shostakovich och Andrea Tarodi samt ett pianostycke av Claude Debussy. Ja, det fick ni höra mer förresten här i konsert i P2 ikväll. Eller om ni missade det eller kanske vill höra konserten igen så hittar ni ju den på Sveriges Radios webb och i vår app Sveriges Radio under just konsert i P2. Och den här konserten spelades in för P2 den 4 juli 2025. Musiktekniker var Fredrik von der Palen och producent jag själv som heter Martin Grippe. Efter denna sommarfestivalkonsert ska vi nu bege oss till London för en annan festival som hör sommaren till, nämligen Proms. Och vi tar oss bakåt i tiden till 1993 års festival för att få höra musik av Fredrik Delius. Han hade under en period svårt att få sin musik uppförd i sitt hemland England, så verket Seadrift utfördes 1906 i Essen i Tyskland. Men ett par år senare spelades den även i England och väckte stor uppskattning. Det var för övrigt Henry Wood som dirigerade det uppförandet i England. Han som ju även var med och gjorde Proms till en populär och allmänt tillgänglig begivenhet vid förra sekelskiftet. Seadrift heter verket som är för bariton, orkester och kör där Delius har vänt sig till Walt Whitmans poesi för texten. Out of the cradle endlessly rocking heter dikten som handlar om en pojke som vid havet ser två härmtrastar i ett bo. När honan en dag inte återvänder till boet och hanen sorgset ropar efter henne under flera dagar upptäcker pojken hur starkt naturen kan påverka den mänskliga själen. Vi har Thomas Allen som solist framför BBC:s symfoniorkester och kör under ledning av Sir Andrew Davis.

0: I en arkivinspelning från Proms BBC Royal Albert Hall 1993 har vi hört BBCs symfoniorkester och kör tillsammans med bariton Thomas Allen, allt under ledning av Sir Andrew Davis, i Sea Drift av Fredrik Delius. Texten hade Delius hämtat ur Walt Whitmans dikt Out of the Cradle Endlessly Rocking, om en pojke som vid havet ser två härmtrastar i ett bo. När honan då inte återvänder till boet och hanen sorgset ropar efter henne, så upptäcker pojken att naturen kan ha en väldigt stark påverkan på den mänskliga själen. Detta sist i kvällens konsert i P2 med mig, Martin Gribbe. Och P2 är kanalen där nu kvällen fortsätter med musik mot midnatt.
1: Hyllningar.
2: Hon sjunger också skitbra. Mm.
1: Sågningar.
3: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
1: Rabalder.
4: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
1: Radioapparater.
5: Ja, det ska vara radioapparater.
6: Stark 4.
7: Gött.
1: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
8: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Aaron Coplands tredje symfoni. Det här kallas ju ofta för den stora amerikanska symfonin, The Great American Symphony.
9: Ja, han uppfinner ett helt nytt sound som blir otroligt stilbildande.
8: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen till Musik mot midnatt, där vi avrundar dagen med lugn klassisk musik. Jag som presenterar heter Märta Myrstene. Vi inledde med Ombra Maifo ur Händels opera Xerxes. Arian sjungs i inledningsscenen och handlar om hur skönt det är i platanträdets skugga. Den här operan hade premiär i London 1738 men spelades bara 7 gånger och var ingen publiksuccé direkt. Men just Ombra Maifo överlevde och under 1800-talet så plockades den upp och började framföras fast nu väldigt långsamt och högtidligt. Därför skrevs ordet largo till i notanvisningarna som betyder typ lugnt majestätiskt tempo. Och den här arian har med tiden kommit att börja kallas just Händels largo trots att det inte är Händels anvisning till hur den ska sjungas. På den här inspelningen hörde vi italienska mezzosopranen och polarpristagaren Cecilia Bartoli. Vi fortsätter med musik av ryskfödde cellisten och tonsättaren Gregor Piatigorsky. Vi hör hans Syrnix och cellist är Dennis Brott.

Vi hörde Tommaso Longquish och Martin Kvist Hansen i en romans av Tekla Gribel Vandal. Vi fortsätter med en elegi av Gabriel Fauré, Efe Baltashil och Seattles symfoniorkester spelar.

Vi hörde Erik Belloc och Lucille Richardot. Vi fortsätter med Song of Gratitude av Vasilis Tsaborpoulos. Det är Vasilis själv och Anja Lechner som spelar.

Anastasia Kubekina spelade en aftonserenad av Valentin Sylvestrov. Vi fortsätter med andra satsen ur Tommaso Albinonis oboekonsert i D-moll. Och det är Pinnock Players och Alison Balsom vi hör.

Vi hörde musik ur Jocelyn av Benjamin Godard och det var Lukas Jossen och Arthur Jossen som spelade här i Musik mot midnatt. Och musiken vi hör har valts av Simon Bong. Och om du vill leta upp något fint stycke som du hörde ikväll så har vi kompletta låtlistor på sverigesradio.se/musikmotmidnatt/latlista. Vi fortsätter med vokalis etyd i form av en habanera av Maurice Ravel. Här är det Academy of St. Martin in the Fields och Kate Royal som vi hör.

Nadeja Vlajeva i ett preludium av Anatolij Liadov hörde vi här. Vi fortsätter med samtida körmusik, Stars av Eriks Esenvalds. Kören heter Voices 8.

St. Luke's Orkester och Joshua Bell spelade Blotten som längtan känt av Tchaikovsky. Vi fortsätter med musik av Bach. Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Och här hör vi Igor Levit.

Niklas Wilén ledde Norrköpings symfoniorkester i Andante religioso ur Hugo Albéns uppenbarelsekantat. Nu en melodi från 1200-talet och Frankrike. En durée, les deux madame. Och ensemblen heter Trifonia.

Javier Perianes spelade venetiansk gondoliärsång av Felix Mendelssohn här i Musik mot midnatt med mig, Märta Myrstener. Vi inledde ju kvällens program med Händels Largo och vi fortsätter med den andra av hans kanske mest älskade arior, Lascia Chiopianga. Den är från operan Rinaldo som hade premiär 1711 och till skillnad från Xerxes så var det här en enorm publiksuccé. Vi hör på den här inspelningen en svensk sopran, Ann Hallenberg. Orkestern heter Le Talon Lyrique.

Samtida lettisk musik hörde vi här, All in the Past av Georgis Pelechis. Tasmaniens symfoniorkester och Emma McGrath spelade. Vi fortsätter med Allemand Grab ur Louis Couperins cembalosvit. Det är Pavel Kolesnikov vid klaveret.

Lars Roos spelade oraklet ur Anna Kreontika av Wilhelm Pettersson Berger. Nu andra satsen ur Jean-Marie Leclercs oboekonsert. Capella Academica spelar.

Dominante kören sjöng Den älskande av Sibelius. Nu Fantasi över Greensleeves av Ralph Vaughan Williams, BBC:s symfoniorkester spelar.

Daniel Harding ledde Sveriges Radios symfoniorkester i intermezzo ur Carmen av Georges Bizet. Vi fortsätter med en traditionell visa från Spanien, Fåglarnas sång. Truls Mörk spelar.

Il Pomodoro heter orkestern violinisten Riccardo Minasi när vi hörde L'Amoroso av Vivaldi. Det blev dags att avrunda Musik mot midnatt och det gör vi med Canzona Serenata av Nikolaj Medner. Nikolaj Demidenko hör vi. Jag som heter Marta Myrstener önskar godnatt och på återhörande. Men om du vill vara uppe lite längre eller kanske jobba natt och ska köra buss hela natten. Ja men frukta icke, för Notturno kommer finnas med dig från och med nu med mer klassisk musik.

Mycket välkomna kära radiolyssnare till Notturno med mig, Jack Lans. I natt ska vi på Schubertfestival tillsammans i den idylliska alpbyn Schwarzenberg i Österrike. Där får vi höra den schweizisk-italienske pianisten Francesco Piemontesi som ska spela Liszts h-mollsonat och Schuberts D-dur-sonat. Men först ska vi tuta igång med en trumpetsonat. Det blir italiensk barock som så ofta här i Notturno, den här gången av Giuseppe Torelli.

Giuseppe Torellis trumpetsonat i D-dur. Här hörde vi Sebastian Philpott spela med Europeiska unionens barockorkester som leds av Lars-Ulrik Mortensen. Jean Sibelius har gjort många målande orkesterstycken.

Det Sibelius här målade upp var en svan, Tonellas svan på mörkt vatten i Lemminkainen-sviten. BBCs nationella walesiska orkester leddes av Thomas Söndergård. Och här har vi inte mycket vägledning till vad musiken eventuellt handlar om.

Och kanske handlar den om ingenting alls. Det här var Studier för piano av Jorge Ligeti. Francesco Piemontesi spelade. Honom hör vi klockan 2 i nattens konsert från Österrike. Men nu ska vi lyssna till Water Pistons musik.

David Schrader på orgel tillsammans med Grant Park-orkestern ledd av Carlos Kalmar. Här i ett preludium och allegro för just orgel och orkester av Walter Piston. Nu ska en av de mest framstående sångensemblerna få sjunga, Kings Singers.

Kings Singers sjöng Mobile av Jocelyn Pook och Andrew Motion, den senare som textförfattare. Och här är ett stycke i gammal stil vi ska höra, fast den skrivet under första halvan av 1900-talet.

Horia Mihail och rumänska radiokammarorkestern ledd av Horia Andreescu framför det här Dino Lipattis pianokoncertino i gammal stil. Och här ska vi lyssna till en flöjtsonat av Cesar Franck.

Ja, visst, en flöjtsonat av César Franck, fast egentligen var det hans violinsonat, omarrangerad av Jean-Pierre Rampal, spelade gjorde Carlos Brunel och Levente Kende. Och här ytterligare ett omarrangerat verk, ursprungligen av Claude Debussy.

Debussys Våren här, arrangerat av Henri Busset, och det var ukrainska radiosymfoniorkestern som leddes av Volodymyr Sirenko. Och vi ska strax höra en konsert här i Notturno, men först en trio av Jadin, Hyacinthe Jadin.

Ja, sant. Jadans fjärde trio i S-dur här med Trio en papier. Nu är klockan 2. Vi ska snöra på oss kängorna och bege oss upp till den lilla bergsbyn som har en egen kammarmusikfestival. Först kommer vi höra ett stycke av Schubert.